0: Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

zar ti moraš bit do zadnjeg gosta? Ej, Đuka, Đuka, sto ti stala ukan, tebi vraže nikad.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme rasporno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, povijet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban. Vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro svima. Bolje da ne rećemo što smo sad pričali. U svakom slučaju, želimo svima još jednom dobro jutro. Bacili smo malo oko kako nam je stanje na nebu.
1: Vjerova ili ne, ja sam jučer preživjela cijeli dan bez klime.
0: Bez klime, ne?
1: Da, na večer u 9 otvorila balkonska vrata i šokirala se da ima zraka u Splitu.
0: Tako je, meni isto sinoć bilo poprilično zraka. Čak sam ugasio malo na večer klimu i prozračija. Ne znam, ipak jesam spava bez nje, to ćemo ostaviti. Nisam, ipak sam malo spava s klimom, ali je bila jako svježija noć. Jutarnje temperature u 6 sati su poprilično svježe. Knin 12, Šibenik 20, Split 21, Lastovo 22 stupnja.
1: Evo što se tiče današnjeg dana, u unutrašnjosti ponovno očekujemo promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s krmljavinom, to će biti osobito poslije ručka. Na Jadranu djelomice mjestimice i pretežno sunčano, vjetar će biti većinom slab, a najviša temperatura zraka danas će biti do 30. Ajme, mene da nam je bar tako lito. Tako je. Do 30.
0: Da, još jedan lipi... Za naše prilike ovo svježi ljetni dan, tako da uživajmo u njemu, a vi li postanite uz Radio Split. Ako vam je ipak vruće, idemo mi malo na dno mora uz Olivera i Bana. Amo ćao.

Danas se da nije prerano za ples, vatra i njihov tango na Radio Splitu, Laganini se sve budi, naravno nemaš nekih velikih lokalnih gužvi, vidim da je malo već nastao jedan pritisak vozila tamo iz smjera Omiša, put grada, ali to je sve tek u povojima, ništa još nije u punoj snazi. Što se tiče ekipe koja ide malo dalje, danas vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozi se bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Danas bi trebalo biti bolje vrijeme, tako da nadamo se da će biti malo manje gužvi, osim onih popodnevnih večernjih sati ovdje kod nas u Splitu. Znamo da je danas utakmica, naravno da će policija poslati one svoje posebne regulacije prometa, to ćemo proći sve u nastavku. Ostanite uz Radio Split i naravno, evo, ko je već uz nas i ako već sjeda u auto, memorirajte naš WhatsApp broj 091-634-8974. Tu smo za dobro jutro, za pomoć i za samo opuštat se. Alles gut, kaže TBF, jedna poruka koja ti ujutro definitivno treba.

0: Ohoho, sada se nastavlja. Evo, španjolski mediji, sve mi pratimo medije, jeli? Tako i ove španjolske.
1: Naravno.
0: Nisu prestali pisati o Mariju Hezonji, o našem reprezentativcu, zato da je prvo izašla vijest da naš slavni košarkaš mijenja kontinent, da ide u NBA. Međutim, ispostavilo se, nije gospodin uplatio novac za odlazak iz Reala.
1: Viš, nisam ni znao da se treba uplaćivati neke ugovorne klauzule. Sigurno, jesi ti zato već čula, jesi?
0: Aha.
1: Prije, je, tako da mi je ovo bilo baš nekako
0: koliko
1: čudno.
0: Koliko smo rekli, 800, ja?
1: 870 tisuća. E, odlično. Ma sitnica nešto. Pa mislim, ja to, ja uvijek imam tako za te neke klauzule sa strane, malo love.
0: Ja mislim da je mene isto toliko na računu.
1: Ako trebaš tako god uplati. Tako da, vidit ćemo kako će se odvijati situacija s Hezonjom. Naravno da su nama danas bijeli nekako u fokusu. Nastavljamo naše europsko putovanje. Nadamo se da ovdje nećemo stat, nego da će se sve to nastaviti. Definitivno ćemo pričati još kao Hajduku, čućemo šta kažu iz bijelog kampa u nastavku, ali taj stres ćemo malo ostaviti za malo kasnije. Znamo da smo svi malo onako napeti kao Hajduk igra, to je jednostavno u nama i nikad nema mira. Osim toga, samo još jedna sitnica koju sam htio napomenuti oko ove neceste koja je otvorena za sav promet. Samo sekund, negdje mi je sad to uteklo. Šta smo ono pričali tamo, Žrnovnica, jel?
0: Vidi, uvali se, on povaljuje ime.
1: Da. A da, tako je. Od danas, 23. srpnja, dionica ulice Put Svetog Jure, znači od križanja s ulicom Put Svetog Mihovila do mosta preko rijeke Žrnovnice, ponovno će biti otvorena za promet osobnih vozila i dostavnih kombija uz ograničenje brzine. Naravno, sve to javljaju iz splitskog vodovoda i kanalizacije, a autobusni promet i teretna vozila i dalje će prometovati obilaznim pravcem preko Srinjina do završetka svih radova. Tako da planirajte svoje rute sukladno tome, a mi ćemo krenuti s jednim, pa dobro poznatim ritmom, tupa tupa za dobro jutro, Michael Jackson i njegova Billie Jean.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: I danas ćemo uštediti koji euro. Gase nam struju, a prekidi će, ovisno o lokaciji, trajati od pola sata do 7 sati. Radit će danas po Splitu, Solinu, Klisu, Gornjoj Podstrani, Kamenu i Kućinama. Vi koje sam prozvala, vi malo pojačajte. Ovi ostali uskoro će pisme, ne bojte se. Najdulji prekid u splitskim ulicama u Ozeljskoj i Vidinoj. Ozeljska od 1 do 7, Vidina ulica od 1 do 7 i od 2 do 12. To su adrese, jeli? Ali struje nećete imati od 8 do 15 sati.
1: Bome.
0: Cijeli dan.
1: Tako je.
0: To cijeli dan je.
1: Da.
0: Ulice Matice Hrvatske na brojevima 20, 22, 24, 26 i 28, Vukovarskoj 106, Putužnjana 17, 17A i 17B, te na Poljičkoj cesti 1A. Tu su radovi planirani od 8.30 do 12.30. Također bez struje od 8.30 do 9.30 bit će potrošači na adresi

0: oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager samo 59 centi i toaletni papir euro i 79. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.
4: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme, promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
0: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
3: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120 tisuća dokumenata, a na pitanje češe li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
4: Pa bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provede. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
3: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton, utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
4: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, treba, pitaćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
0: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
2: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
0: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
5: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
6: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika.
0: Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovat će u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovat će i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene, koja obilježava 143 godine ustroja.
2: U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom, ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati.
0: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Američko ministarstvo energetike. Istodobno američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Predsjednik Trump već je zaprijetio da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu uništiti most ili elektranu. Iran pak uzvraća da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu. Jelena Mikovčić.
8: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
9: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
8: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
9: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
8: Sjedinjene države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu. Mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
9: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
8: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
9: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
8: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
2: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnoga društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sébastien Lecornu.
1: Jutarnja kronika.
10: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira, optužuju iz komore. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak to odbacuje. Prije njega svinjogojci Filip Prša i Marko Jurković.
11: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
12: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
13: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge, te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika, te one koje se brinu o zaštiti životinja.
10: U sklopu popratnog programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
14: Milka Podrug Kokotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Vojnovićevih dijela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera, i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila genius loci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetelnstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podruko Kotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Jumančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu, kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
15: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živilo. Biće lijepo.
14: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Đemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
1: Jutarnja kronika.
10: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
16: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.
17: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
16: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na Travnjaku sat vremena prije.
18: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
16: Rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić u oči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
19: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u uzvratu.
16: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Momčad sastavljena pretežno od igrača do 20 godina. Pod vodstvom Zorana Bajića pripremat će se za europsko prvenstvo igrača do 20 godina. Pravi ispit imat će već na početku svjetskog kupa. Svjetske i europske doprvake Mađare, koji su u Sidni stigli u najjačem sastavu. Očekivanja je podijelio vratar Mauro Ivan Čubranić.
20: Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
16: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
1: Oglasi.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no one će postupno slabjeti zbog približavanja jednog frontalnog sustava sa sjevera i sjeverozapada. No trenutno je uglavnom pretežno vedro, osobito na Jadranu i na istoku Hrvatske, dok u zapadnim predjelima ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da podno Velebita i na dubrovačkom području puše dosta jaka bura. Jutro je poprilično prohladno, osobito u gorskim predjelima, pa je u Toču izmjereno samo 6 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera 8, Bednja i Gospić 9, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin i Zavišan 10, Karlovac, Krapina i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Knin i Osijek 12, Bilogora, Gradište, Kažupanje i Pazin 13, Sljeme 15, Pula 17, Malinska 18, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Mali Lošinj i Split 21, Lastovo i Makarska 22, Dubrovnik i Rovinj 23, te Konavolska Prevlaka i Senj 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u unutrašnjosti biti uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na mjestimice se očekuje kiša, mogući su i lokalni pljuskovi s grljavinom, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežito sunčano. Tek krajem dana na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području, može biti pokoj pljuska. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo svježe, rekla bih, jutro. 13 stupnjeva Celzijevih je temperatura zraka u ovim trenucima u Kninu, a u Šibeniku je već onako pristojnih 20. Uskoro ćemo razgovarati sa dežurnim meteorologom i čuti što se planira za dalje i do kuće nam temperature danas rasti, ali evo sada u ovim trenucima 13 stupnjeva. Dobro jutro svima koji su s nama, kasnije ćemo pozdraviti i one koji će nam se nešto kasnije priključiti, ali sve pozivam da ostanete uz nas i naš program tijekom današnjega dana, a ova prva ekipa, dakle, koja će s vama biti sve do 13 sati, su Igor i Vesna. Kažem još jednom dobro jutro svima, ostanite dalje, kao i obično idemo se malo prvo razbuditi, zasvirati, pa onda krećemo sa onim uobičajenim informacijama.

0: naši slušatelji, nakon ovog lijepog glazbenog bloka, nadam se da ste se razbudili i sada spremni čuti sve informacije koje ćemo o vremenu dobiti od našega Ranka Ševeljevića. Dobro vam jutro, Ranko.
1: Dobro jutro vama i slušateljima. Halo.
0: Čujemo li se?
1: Čujemo. Evo, cijela Dalmacija, vedro, puše, slaba, domjerena, samo ponegdje i pojačana bura, temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 9, Kninu 14, Zemuniku 17, Šibeniku 20, Zadru 21, Splitu 22, te Kaštelima 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Kninu još uvijek nešto malo povišen i on iznosi 1016 hektopaskala. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne i prema kraju dana samo ponegdje uz povećano na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena još u početku ponegdje i pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Od sredine noći vjetar će okrenuti na buru koja će onda sutra jačati predjutro na umjerenu do jaku, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima, znači od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva uz obalu i koji stupanj više, i temperature mora duž obale su nekih 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra nas petak, znači očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za stupanj 2 pasti. Za vikend u subotu uglavnom pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura koja će tijekom jutra oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana noći postupno sasvim oslabiti. U nedjelju očekujemo promjenu vremena, znači imat ćemo postupno na oblačenje od sredine dana na sjeveru Dalmacije do kraja dana i drugdje očekujemo kišu, pljuskove i grmljavinu. Ponegdje su mogući da ti pljuskovi s grmljavinom budu izreženiji i trebalo bi zapuhati umjereno do jako na moru, moguće i vrlo jako jugo.
0: Hvala vam lijepa, Ranko, i ugodan dan.
1: Do slušanja.

Općina Promina danas obilježava svoj dan, a ujedno slavi spomendan na poginule branitelje i civile Prominskog kraja u Domovinskom ratu. Cijeli program će se danas održavati u Oklaju, osim polaganja vijenaca i paljenja svijeća za sve poginule branitelje i naravno svete mise koja će biti u župnoj crkvi Svetoga Mihovila. Održat će se i sjednica, svečana sjednica općinskog vijeća. Ovome događaju će nazočiti i predsjednik države Zoran Milanović, ali treba reći da će biti održan i mimohod i upravo zbog toga u Oklaju će biti posebno ograničen, odnosno reguliran promet vozila u oba smjera na dijelu javne ceste centara Oklaja od križanja prema Kninu do raskrižja sa nerazvrstanom cestom put Jekuša. To ograničenje prometa počinje uskoro u 8 sati i trajaće sve do 14 sati. Promet vozila na toj dionici bit će zabranjen, dakle, za sve vrste vozila. Obilazno će se odvijati kroz ulice put Jekuša i put Osmanovca. Na prilazima zatvorenoj dionici prometni redari i djelatnici policije će regulirati

0: Baza dobila teške tjelesne ozljede i uz sve to još 11 prekršaja po raznim osnovama. Dakle, policija imala pune ruke posla, ali ništa manje posla nije bilo niti u rodilištima. U Šibeniku je rođeno 4 djece, 2 dječaka i 2 djevojčice, a u Kninu 2 dječaka, dakle 6 novih stanovnika naše županije, pa doista smo evo zadovoljni s tim podatkom i čestitamo sretnim roditeljima. Malo prije smo čuli i još nekakve podatke o vremenu, pa ćemo kratko samo ponoviti. Dakle, danas pretežno vedro, moguće kiša ili pljusak, bura će biti slaba, temperatura zraka onako od 27 do 29 stupnjeva, podnošljivo, pravo ljetno. Temperatura mora za sve one koji imaju vremena otići malo se okupati od 25 do 27 stupnjeva. Dodajmo uz sve to i ove podatke o tome koliko su bili angažirani jučer naši vatrogasci, dakle tijekom cijelog jučerašnjeg dana bilo je nekoliko intervencija, 2 tehničke intervencije na području Knina su bili, pa su dorišavali naši vatrogasci iz javne postrojbe Knin. Bio je požar otvorenog prostora na području Širokih, tu je bilo na terenu čak 34 vatrogasca i 12 vozila iz javne vatrogasne postrojbe Šibenik i DVD-a Grebaštica, Brodarica, Primoštine, Rogoznica, Zablaće, Bilice i Šibenik. Dakle, 34 vatrogasca, negdje oko podne je dojava o požaru stigla, a sve je riješeno, odnosno požar ugašen u 18 sati. I još jedan požar otvorenog prostora na području Perkovića je bio, ali to su pripadnici DVD-a Perković vrlo brzo riješili u nekih sat vremena i nešto. 3 vatrogasca, 1 vozilo su bili na terenu. Eto, s obzirom na ovaj vjetar i na stalno pomalo bure ili sjeverozapadnog vjetra, kako god, uvijek postoji onda mogućnost za požar. Problema imaju i naši vatrogasci. 7 sati i 50 minuta, još jednom dobro jutro svima.
1: I got life, mother.

Točno je 8 sati, idemo malo baciti pogledi na portale, vidjeti ima li što zanimljivoga. Umjetna inteligencija, to je nekako uvijek zanimljiva tema i jedan zanimljiv tekst o tome donosi Večernji list. Tvorac ChatGPT-a objavio je da se njegov sustav umjetne inteligencije odmetnuo i samostalno hakirao drugu tvrtku, nazavši to neviđenim kibernetičkim incidentom. Dogodio se dakle incident kao iz vizionarskog znanstveno-fantastičnog trilera. Tijekom testiranja novih modela umjetne inteligencije, ChatGPT, rizik od kibernetičkih napada korištenja umjetne inteligencije postao je zastrašujuće jasan, pa je evo, taj softver neovisno prodro u računalne sustave druge tvrtke, ponašajući se poput sofisticiranog hakera. Je li dakle, kažu ovdje znanstvenici, je li Terminator već među nama, dakle umjetna inteligencija pobjegla nadzoru i podivljala. Jedna je to od tema koju donosi Večernji list. Isto tako stiže nova brutalna vrućina, ovdje se navodi sve to već negdje od 31. srpnja, Austrijanci i Španjolci na udaru, također i Nijemci, mi za sad evo u ovom periodu nešto malo stabilnije vrijeme, ali doće to i do nas. Što se tiče Jutarnjeg lista, nekoliko je tema, evo, s velikom preciznošću napadnuti su objekti i cije, obavještajci su na nogama, sve, kažu, upućuje na Ruse, jer Rusi i Iranci surađuju i takve precizne podatke o cijenim objektima mogu imati samo Rusi koji su ih dostavili Irancima, pa su onda ovi tako precizno gađali. Zanimljiv tekst u svjetlu svih ovih priče o novom zakonu o ugostiteljstvu, iznajmljivačima i slično, Jutarnji list donosi, odnosno otkriva brojne stanove, apartmane i vile koje imaju poznata lica u Hrvatskoj. Tko su najveći rentijeri među hrvatskim dužnosnicima? Zarade idu do 70.000 godišnje. Tko su oni, imenom i prezimenom? Ovdje su navedeni u ovom tekstu. Ako vam je to tema koja ovako ide uz onu jutarnju kavu, evo, to je pravi tekst i pravi naslov za vas. Naslovnica te portala donosi još jedan tekst, a isto tako vrlo zanimljiva, odnosno aktualna tema, kako odrediti pravu cijenu stana, bilo da ga prodajete ili kupujete, pogrešna procjena može vas stajati desetke tisuća eura. Te portalov vodič govori upravo o tome kako realno odrediti pravu cijenu stana. Uz to još jedan naslov, gradi se alternativa Hormuzu, naftovod bi trebali uništiti moć Irana, dakle gradi se alternativan pravac, pa tako više Iran neće moći ucjenjivati prolazak kroz Hormuza. I to je samo, kažem, jedna od tema te portala, ima ih još nekoliko, evo recimo FIFA je odgovorila na optužbe da je svjetsko prvenstvo namješteno, objavila je rezultate velike istrage u kojem se zapravo govori da to nije tako i da je sve bilo, kako se ona kaže, po zakonu i pravilima. Tekst je dosta dugačak i onako detaljan, pa ga evo možete pročitati. 8 sati i 4 minute, u nastavku sviramo.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Sad ćemo evo vam predstaviti i ove natječaje koji su otvoreni još koji dan, kako bismo vas podsjetili da rok istječe. Recimo, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traži 4 medicinske sestre, odnosno tehničara, i još 4 medicinske sestre, odnosno tehničara vozača za rad u Primoštenu, i traže 5 medicinskih sestara, odnosno tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza za rad u Šibeniku. Pismene zamolbe idu na Narodnog preporoda 1 Šibenik, a rok je još danas 23. srpanj. Grad Knin traži asistenta za rad na projektu. Pismene zamolbe se šalju na grad Knin, doktora Franje Tuđmana 2, rok je 24. srpanj. Idemo dalje, Laguna Trade traži portira za rad u Rogoznici. Pismene zamolbe, Uvala Soline 1 Rogoznica, 24. srpanj je rok. Dijelo poduzeće za trgovinu traži 2 prodavača za rad u Tribunju i Vodicama. Prijave se šalju na mail adresu adriana.kozic@djelo.hr. Rok je 24. srpanj. Grsić mesnica traži jednog mesara za rad u Kninu. Treba osobno doći na adresu Tomislavova 20. Rok je 24. srpanj. Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Šibenik traži 5 njegovatelja, 5 stručnih suradnika u sustavu socijalne zaštite, 3 prvostupnika i jednog vozača, odnosno dostavljača. Mjesto rada je Šibenik. Pismene zamolbe se šalju na adresu Branitelja Domovinskog rata 2/F Šibenik. Rok je 25. srpanj. Nacionalni park Krka traži jednog savjetnika agronoma, jednog savjetnika biologa i jednog savjetnika za EU fondove. Mjesto rada Šibenik. Pismene zamolbe, Trg Ivana Pavla II, broj 5, rok 25. srpanj. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići traži jednog djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti, jednog osobnog asistenta, odnosno 2 osobna asistenta i još jednog osobnog asistenta. Sve za rad u Šibeniku, a telefon na koji možete dobiti detaljnije informacije je 095 300 330, rok 25. srpanj. Unirad, obrt za uslužne djelatnosti, traži taksi vozača i to 9 osoba za rad u Splitu. Telefon je 098 928 3760, rok 25. srpanj. New Style Hair Studio, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, traži 2 frizera. Mjesto rada Žaborić, telefon 091 511 2693, rok 25. srpanj. I još samo jedan natječaj, MIAV projektiranje i proizvodnja traži knjigovođu i samostalnog knjigovođu, po jednu osobu za rad u Šibeniku. Pismene zamolbe ili osobni dolazak na Industrijska zona Podi, Dolačka 21, rok 25. srpanj.

0: Želiš scrollati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605 G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.
2: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.

0: Hrvatski radio, Knin.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li što su to Anton Štak, Svečen, Sušec, Jurjevščak, Rožnjak i Klasen? Ako ste stari slušatelj ove emisije, odnosno recimo radije slušatelj s višegodišnjim iskustvom, sigurno se sjećate serije epizoda u kojima nam je doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budija iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavljala kako je sve hrvatski narod kroz povijest zvao pojedine mjesece, s tim da su se neki od tih naziva dakako u pojedinim krajevima u lokalnome govoru zadržali i do danas. Nazivi koje ste čuli redom su neki od starih narodnih naziva za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj i lipanj, dakle za prvu polovicu godine.
4: Ožujak je, sunce je zapjevalo, zima je prošla, ljubav je došla, ja se nje zamjevao.
3: Danas se u jezičnim minutama bavimo nazivima mjeseci jer nam se javila slušateljica zabrinuta za njih, a nije mislila na stare narodne nazive, nego na ove naše današnje iz hrvatskoga standarda, na siječanj, veljaču, ožujak i tako dalje. Primijetila je naime da se mjesece sve češće uopće ne imenuje, nego im se umjesto toga navodi redni broj, pa se tako na primjer kaže to će biti gotovo u 4. mjesecu ili škola počinje u 9. mjesecu. Neki od latinskih naziva za mjesece, kojima se i danas u svojim inačicama služe mnogi jezici, nastali su iz broja tog mjeseca u godini, ali za nas danas krivog broja. Septembar, oktobar, novembar i decembar dobili su nazive po brojevima septem, okto, novem i decem, to jest 7, 8, 9 i 10, jer u rimskom kalendaru nekad su to bili 7, 8, 9 i 10 mjesec. Redne brojeve mjeseci rado izgovaramo možda zbog nekakve lijenosti, jer lakše je reći redni broj nego se sjetiti kako se koji mjesec zove. Lakše je razumjeti i odnos među mjesecima ako kažemo da će nešto trajati od 3. do 5. mjeseca umjesto od ožujka do svibnja. Ali sjetimo se kako se koji mjesec zove, jer šteta je zaboraviti ih kad su dio bogatstva našeg jezika, dakle naše kulture.
4: Ko je stavio prosinac u svibanj, ko odlučuje takvim danima.
3: Dužni smo još drugu polovicu godine. Na primjer, Krišnjok, Jesenščak, Miholjščak, Zimnji i Gruden. Ili Srpanj, Kolovoz, Rujan, Listopad, Studeni i Prosinac. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Malo ćemo sada opširnije o vremenu i najavama. Temperatura zraka je naravno počela rasti. U Kninu i u Šibeniku vedro, ali vedro je gotovo u cijeloj zemlji i temperature polako rastu, ne onako brzo kao kad smo imali one valove toplinske. Sada recimo u 8 sati je kod nas temperatura 16 stupnjeva, u Šibeniku 23. Danas će biti pretežno vedro, moguća je kiša ili pljusak u poslijepodnevnim satima, puhaće slaba bura, temperatura zraka najviša od 27 do 29 stupnjeva, a temperatura mora je između 25 i 27. Sutra će biti također pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura se neće značajnije mijenjati, bit će slična današnjoj ili će koji stupanj pasti. U subotu i dalje pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, pa onda poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će do kraja dana oslabiti. Nema promjene što se tiče temperature zraka ni u subotu. A onda nedjelja donosi neku značajniju promjenu, od sredine dana kiša, pljuskovi, grmljavina, negdje i veće količine kiše i puhaće umjereno do jako, a ponegdje i vrlo jako jugo. Evo, to je otprilike ono što nas čeka sutra i za vikend što se tiče temperature zraka. A što se tiče stanja na cestama, da vidimo evo kakvo je najnovije izvješće HAK-a. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, kažu u HAK-u, vozi se bez posebnih ograničenja, naravno na dionicama gdje su tijeko radovi, gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa, tu treba biti oprezan. Povremeno je promet pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, prilazima turističkim središtima, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, i eto, zbog svega toga doista treba biti oprezan, odnosno prilagoditi svoju vožnju uvjetima na cestama. Ima nekih izvanrednih događaja, vozilo u kvaru na autocesti A6 Rijeka Zagreb, pa onda životinja na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i odmorišta Vrata, zato se vozi usporeno, u prvoj situaciji 40 km na sat, u drugoj 60. Nekih posebnih drugih ograničenja nema, ali stranice Hrvatskog autokluba se vrlo često osvježe, tako da ako idete na put, onda bacite pogled i vidite kakvo je stanje na cestama. Ali u svakom slučaju, evo, mi vam doista želimo sretan put gdje god da idete. Sada je 8 sati i 38 minuta.

Gradonačelnik Knina donio je odluku o proglašenju 5. kolovoza Sajamskim danom na kninskom području. Naravno, riječ je o obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, a razlog je obogaćivanje ponude te promidžbeno-turističke aktivnosti na području grada Knina. Znamo da bi zakonski to moglo biti ograničeno, ali evo, gradonačelnik je iskoristio tu mogućnost koju ima da taj dan proglasi sajamskim i time onda sve te aktivnosti i ponuda mogu biti organizirane. Dakle, prigodna prodaja na štandovima, klupama, kioscima i slično za vrijeme sajamskoga dana se može obavljati od 7 do 24 sata na večer. Dakle, nema radnog vremena, nego evo cijeli dan do ponoći se može to sve skupa organizirati i obavljati. Znamo da će 5. kolovoza biti puno posjetitelja, puno ljudi u Kninu, tako da će, evo, vjerujemo, i ponuda biti prikladna.

0: HR mreža oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Neslužbeno se doznaje da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. Šegota je, podsjetimo, bio na popisu bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka s iznosom od oko 30.000 eura. Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom. Inače, Pavlek je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Postupak još traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju, otkrio je sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
2: To je jedna opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Vlada će na današnjoj sjednici prihvatiti akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. Najavljena je odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Na dnevnom je redu i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Donijet će se odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te pohrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Američke su snage i noćas napale iranske vojne ciljeve, uključujući i pomorske kapacitete, skladište raketa i bespilotnih letjelica, te sustave protuzračne obrane. A na prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će uništiti po jedan most ili elektranu svaki put kad Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Teheran odgovara, sigurnost tjesnaca moguće je jedino bez prisutnosti američkih snaga. Istodobno SAD i Saudijska Arabija, najveći iranski suparnik u regiji, potpisali su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji koji Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije. Hutisti su noćas u Crvenom moru napali dva saudijska naftna tankera u sklopu pomorske blokade Saudijske Arabije. Zbog novih prijetnji dio tankera promijenio je rutu. Jemenski militanti koji nadziru područje blizu tjesnaca Bal Eb Mandeb, podsjetimo, još su početkom tjedna objavili da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije, što analitičari tumače kao taktički potez Irana radi stjecanja pregovaračke prednosti. Evo što poručuje glasnogovornik vojnih snaga Hutista.
3: Oružane snage nastavit će svoje pomorske operacije protiv saudijskog neprijatelja i ustrajati u provedbi načela blokada za blokadu. Saudijskom neprijatelju poručujemo da će svaki nepromišljeni potez ili agresija usmjerena protiv naše zemlje biti dočekani opsežnim operacijama duboko na njegovu teritoriju.
1: Na jugozapadu Francuske vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom. Zahvatio je površinu veliku oko 100 hektara, a gust dim nadvio se i nad okolnim područjima. Francuska meteorološka služba upozorava i na opasnost od novih požara na zapadu i jugozapadu, te u dijelovima jugoistočne Francuske. Kod nas je vrijeme vedro, u Kninu je temperatura zraka 16, u Šibeniku 23 stupnja. Što nas čeka u nastavku dana, o tome govori Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne i prema kraju dana samo ponegdje uz povećano na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće je slaba do umjerena još u početku, ponegdje i pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Maksimalne dnevne temperature zraka od 27 do 29 Celzijevi stupnjeva uz obalu i koji stupanj više, i temperature mora duž obale su nekih 25 do 27 Celzijevi stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: 9 je sati i 33 minute, idemo mi polako dalje s našim programom. Temperatura zraka polako raste, ne drastično, ali polako, uglavnom negdje u rasponu od 17-18 stupnjeva u istočnim dijelovima zemlje pa do 26, dakako 28 čak evo na jugu. Što se tiče Knina, tu smo sad došli na 19 stupnjeva u 9 sati, u Šibeniku je 25. Vrijeme naravno vedro i sunčano, a kako će biti danas, kako će biti idućih dana, o tome nam je jutros vrlo detaljno govorio Ranko Ševeljević, počeo je dakako sa aktualnim podacima u 7 sati, idemo ga čuti još jednom.
1: Cijela Dalmacija vedro, puše slaba do umjerena, samo ponegdje i pojačana bura. Temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 9, Kninu 14, Zemuniku 17, Šibeniku 20, Zadru 21, Splitu 22, te Kaštelima 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Kninu je još uvijek nešto malo povišen i on iznosi 1016 hektopaskala. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne i prema kraju dana samo ponegdje uz povećano na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena još u početku ponegdje i pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Od sredine noći vjetar će okrenuti na buru koja će onda sutra jačati pred jutro na umjerenu do jaku, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima, znači od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva uz obalu i koji stupanj više, i temperature mora duž obale su nekih 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra nas petak, znači očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za stupanj dva pasti. Za vikend u subotu uglavnom pretežno vedro, puhaće umjerena dojaka bura koja će tijekom jutra oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana noći postupno sasvim oslabiti. U nedjelju očekujemo promjenu vremena, znači imat ćemo postupno na oblačenje, od sredine dana na sjeveru Dalmacije do kraja dana i drugdje očekujemo kišu, pljuskove i grmljavinu, ponegdje su mogući da ti pljuskovi i grmljavinu budu izraženiji i trebalo bi zapuhati umjereno do jako, na moru moguće i vrlo jako jugo.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Oglasi. Tražite novi televizor. U Vakomu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Podsjećamo na najavljeno testiranje komaraca na području općine Tisno, koje će biti noćas, dakle u noći s 23. na 24. srpnja, ukoliko dopuste vremenske prilike, stoji u ovoj obavijesti. U protivnom, zamagljivanje će se izvršiti u sljedećem terminu sa povoljnim vremenskim uvjetima. Kako nema nikakvih najava loših vremenskih uvjeta, onda će se vjerojatno to zamagljivanje, odnosno tretiranje komaraca, i održati noć na području općine Tisno.

Nešto zanimljivih podataka Eurostata o tome koliko tko u državama duguje. Godinama je europski jug slovio kao najsiromašniji dio Europe i znamo za onu izreku dužan kao Grčka. Međutim, novi podaci Eurostata pokazuju da su se stvari promijenile. Dug kućanstava u Europskoj uniji lani je iznosio u prosjeku 49,4% BDP-a, a u eurozoni je bio čak i nešto veći, iznad 50%. Pa je nekako Europska unija označila 55% BDP-a kao nekakvu razinu iznad koje zaduživanje kućanstava počinje izgledati kao makroekonomski rizik, dakako i za državu. I nakon što je taj postotak utvrđen, onda se išlo na vidjeti koliko tko duguje. Pa tako najzaduženija kućanstva prema Eurostatovim podacima su Nizozemska, dug kućanstava iznosi 93,5% BDP-a, pa onda Danska 84,1%, Švedska 82%, Finska je na 62, gotovo 63, Luksemburg na 65. Grčka ima stopu zaduženosti od samo 38% BDP-a, Italija 36%, Hrvatska 31,3%. Eto, tako se ovi podaci o zaduženosti kućanstava, doista se ta lista potpuno promijenila. Mi ćemo sad još malo zasvirati, kao i obično, HR mreža nam je tu u 10 sati još jedna vijesti, a u onom satu iza 10 sati nas čeka emisija Radio Gost, repriza emisije Radio Gost i dakako glazbeni jedan dio domaćice.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom desetak godina isplatio je najmanje 160 tisuća eura mita, te da je jednom članu njegove obitelji plaćao stipendiju za studiranje. Novcem od mita, sumnjaju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge, navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom. On je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Postupak još traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. Otkrio je sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
2: To je jedna opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti. Sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Očekuje se početak vladine sjednice. Na dnevnom je redu odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju i više otvorenih ratišta, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: A prije sjednice vlade dodijeljeni su ugovori o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Ugovore je uručio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Na području grada Zagreba i Zagrebačke županije pravo na stipendiju u iznosu od 2400 eura godišnje ostvarilo je 113 učenika. Ministar Šušnjar.
4: Ovo je svečanost dodjele stipendija, ali ja vam mogu iskreno reći da je ovo za mene puno više od toga. Ja, otkad sam na ovoj dužnosti koju obnašam, svakog dana razgovaram o investicijama, novim tvornicama, proizvodnji, izvozu, razvoju hrvatskog gospodarstva. I kad čujete riječ gospodarstvo, svi prvo pomisle na velike zgrade, tvornice, strojeve, investitore izvana, domaće, salone ili na nekakve brojke. Vjerujte mi, moja prva pomisao kad se priča o tome su ljudi. Bez vas nema ni tvornica, ni izvoza i na kraju krajeva nema gospodarstva.
1: Iz svijeta, hutisti su noćas u Crvenom moru napali dva saudijska naftna tankera u sklopu pomorske blokade Saudijske Arabije. Zbog novih prijetnji dio tankera promijenio je rutu. Jemenski militanti koji nadziru područje blizu tjesnaca Bab el Mandeba, podsjetimo, još su početkom tjedna objavili da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije, što analitičari tumače kao taktički potez Irana radi stjecanja pregovaračke prednosti. Evo što poručuje glasnogovornik vojnih snaga hutista.
5: Oružane snage nastavit će svoje pomorske operacije protiv saudijskog neprijatelja i ustrajati u provedbi načela blokada za blokadu. Saudijskom neprijatelju poručujemo da će svaki nepromišljeni potez ili agresija usmjerena protiv naše zemlje biti dočekani opsežnim operacijama duboko na njegovu teritoriju.
1: Američke su snage i noćas napale iranske vojne ciljeve, uključujući pomorske kapacitete, skladišta raketa i bespilotnih letjelica, te sustave protuzračne obrane. A na prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će uništiti po jedan most ili elektranu svaki put kad Iran otvori vatru na brodu Hormuškom tjesnacu, Teheran odgovara: sigurnost tjesnaca moguća je jedino bez prisutnosti američkih snaga. Istodobno, SAD i Saudijska Arabija, najveći iranski suparnik u regiji, potpisali su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji koji Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije. I još o vremenu, vrijeme i dalje vedro, temperatura zraka u Kninu 19, u Šibeniku 26 stupnjeva, Ranko Ševeljević otkriva prognozu za danas.
6: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne i prema kraju dana samo ponegdje uz povećano na oblaku postoji vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće je slaba do umjerena još u početku, ponegdje i pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Maksimalne dnevne temperature zraka od 27 do 29 celzijevi stupnjeva uz obalu i koji stupanj više, i temperature mora duž obale su nekih 25 do 27 celzijevi stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatski radio, Knin.

0: Evo nas, još jedno izdanje emisije Radio Gost je pred nama. A meni je ponovno veliko zadovoljstvo u programu Uz dobro jutro poželjeti Miroslavu Rus.
1: Lijep pozdrav i vama i svim vašim slušateljima.
0: E, Miroslave, danas se ne bavimo Vice de Bandom, što ne znači da uskoro i nećemo.
1: Sve je moguće. Sve je jutro moguće. Sam bio na kavi s pjevačem.
0: Evo, pa dakle, možemo mi Vice de Bandom, sve mi možemo, kad ste vi u pitanju, no. Sve možemo.
1: Dobro.
0: No evo, danas nekako pričamo o jednom novom singlu i jednom novom velikom projektu koje spremate za jesen. Idemo mi prvo na single iz vaše kuhinje. Dolazi vrijeme suza, za izvođača ste izabrali Alena Islamović.
1: Dobro, pa nije teško bilo izabrati pjevača za tu pjesmu s obzirom da je dosta zahtjevna. Mm-hmm. Ima jako puno tih visokih tonova, a ja stvarno ne znam, nema puno pjevača mm-hmm. koji to mogu dosegnuti. I Alen je to nekako bio blizu i kako smo se nedavno našli, on radi neki svoj projekt s nekim Talijanima i opće ljudima iz svijeta. I ja sam mu pokazao jednu pjesmu i on je htio to staviti na taj album, ja sam mu to dao.
0: Mm-hmm.
1: Međutim, oni to rade kao projekt i to će biti gotovo vjerojatno tek na jesen ili pred zimu. A ja istovremeno radim jedan projekat gdje ću imat dvostruku ili trostruku ploču, ne baš ploču. Mm-hmm. Sa nekim mojim kao najvećim hitovima, gdje je ono sve živo, Toši Preskog, Čolića, ITD-a, Crvene jabuke, Bebeka, Tife, Kaliopi. Pa dobro, ja sam zaista radio za sve te ljude, Toni Cetinski, Nina Badrić, znači bit će, mislim da će iznenaditi mnoge ljudi, masovno i ne znaju za koga ja sve pišem.
0: Apsolutno.
1: Znaju pjesme, a ne znaju da je neki moj rukopis u tome. I uglavnom, velim ja Alenu u tom trenutku, dobro, bilo bi glupo da onda nemam i tebe. I on kaže, pa daj mi neku drugu pjesmu za taj projekt, ja ću ti to otpjevati. Ono. Ja kažem, pa jednostavno hoću imati cijelo bijelo dugme, jel imam i
0: da,
1: Bebeka.
0: Da.
1: Eko ono što ne može Bregović, mogu ja okupiti svu trojicu. I tako je ispalo da ja imam i Bebeka, i Tifu, i ovoga Alena Islamovića. Znači, po prvi put nakon bijelog dugmeta na jednom projektu sva tri pjevača. Čak ni tamo nisu...
0: U isto vrijeme.
1: Da. Učinio sam nemoguć. I on je čuo, pokazao sam onda pjesmu Dolazi vrijeme suza, njemu se to jako svidjelo. Tak sam mu htio malo spustiti pjesmu, međutim taj, dobro da je nije još pomislio. Nevjerojatno ono, ma kao ono veli, ma kakvi, ja ti pijam sve te lage. I stvarno došao u studiju i ono, ubija čovjek.
0: Da. Ovo je vaša prva suradnja.
1: Pa da, ali evo, idemo odmah na dvije pjesme, znači jednu sam ostavio dole na tom njegovom albumu stranom, a druga je evo ova za ovaj moj neobični projekt. Jednostavno htio sam na jednom mjestu, zaista iskreno, evo čak nek bude malo ego, htio sam pokazati za koga sam sve ja pisao, jer nekad su skloni preskakanju, pa ajde da vidimo koga gdje ima.
0: Da, apsolutno. Pa evo, baš kao što ste rekli, mislim da dosta ljudi ne zna ko u stvari stoji iza pjesme. Znači, ono, onako im bude izvođač i to
1: dobro,
0: je...
1: Dobro, ali mislim kad sad puknem na jedan album Igru bez granica, još je danas Zamiriš i trešnja, Tebe čuvam za kraj, Stižu me sjećanje jabuka, pa Bebek jednu...
0: Da.
1: Njemu sam ne znam koliko 50 pjesama napisao. A bit će zanimljivo, sigurno. Tijana, Oprosti mi što te volim, Što je meni ovo trebalo, Da Bog da te voda odnijela, Sve me noćas podsjeća na tebe. Pa,
0: evo, a ja sam mislila da poznam vaš rad. I vaš opus, evo, ja sam
1: ja
0: se sad iznenadila.
1: I ja sam to. Pa ovo, kad se stavi sve na hrpu, vrlo, vrlo izgleda impresivno. Bar je tako su mi rekli ljudi.
0: Apsolutno.
1: Kad sam donio taj projekt kao ideje, onda su rekli, wow, pa ti su sve to pisao. Pazite, ljudi iz diskografije ne znaju, a kamoli
0: ove
1: vrijeme. Tako malo, nek se zna šta, svi se hvale, ide malo i ja.
0: I vrijeme je, Miroslav, vrijeme je.
1: Krajnje vrijeme.
0: Dobro, koliko ste mi sad nabrojali, dvostruki vinil, pa hoće li to sve stati?
1: Pa ja sam niste čuo, ja sam rekao dvostruke ili trostruke.
0: Ili trostruke, oprostite, taj dio sam.
1: Sad je frka, zato što ima ih jedno 50 za koje sam pisao. Sad koga god ne stavim, bit će ono, aha, mene nisi, sve što druge stavio. Sad imam taj problem, jel?
0: Eto, uvijek problem je kad imate puno izbora.
1: A to ću ja riješiti, ja ću napisat veliki hitovi Miroslava Rusa, prvi dio. Drugi vjerojatno nikad neću ni napraviti, ali nema veze.
0: Volume 1, 2, 3.
1: Da.
0: Pa to je odlično. Inače, Miroslave, ljeto ispred vas, što vi spremate van ovoga? Nastupali se negdje ili je onako čisto laganini?
1: Ma nije, nema nikakvih nastupa. Ja radim sad opet nekoliko tih projekata, tako da nešto za Tonija, nešto za Mirza Selimovića, nema da ne nabrajam.
0: Mi ćemo to sve popratiti, to je vam je.
1: Pa dobro, da.
0: Vrlo rado ćemo mi to popratiti.
1: S vama nisam nikad imao problem, stvarno ja sam vrlo zahvalan, jer koliko ja pratim, a pratim, vi ste većinu mojih tih pjesama koje sam radio stvarno lijepo popratili i bez vas to nikad ne bi došlo do ljudi i hvala vam puno na tome.
0: Mi vam to jako volimo. Što god napišete, bilo to za Tošu, što je bilo ITD band, bilo evo sad Zalena. Čutimo mi taj pravi tu pravu energiju. Volimo to onako, gurnuti u eter, da to tako kažem. Pa, zaslužuju to tako
1: puno,
0: pjesme.
1: Hvala nadam se da vas neću ni u buduće razočarati.
0: Ja apsolutno nemam ni trunka sumnje u to.
1: Da. Dobro, pričali smo o Alenu, pričali smo o tome, znači jedna vrlo zanimljiva suradnja za koju ja mislim onako, nadam se da me sluša negdje, za koju ja mislim da neće stati samo na ove dvije pjesme, jer nekako smo se i ljudski našli. On je jedan vrlo smiren, odgovoran čovjek za razliku od većine pjevača koji su onako nemirni svoji, puni nekih čudnih ideja i ponašanja. Ovaj čovjek je stvarno ono stabilna ličnost i stvarno s njim se može napraviti puno toga vrlo ozbiljnog. Tako da mi je jako drago i ono ponosan sam na to i nije ni taj Bregović lut kad ga je uzeo da pjeva.
0: Da
1: pače, on je onaj svoje što je radio u dugmetu otpjevao savršeno, a s druge strane i trenutačno po koncertima stvarno čupa i vuče, jel?
0: Da, ali nekako mora se, kako u stvari uvijek me zanimalo, možda sam vas to i pitala u nekim od prošlih emisija koje smo radili, ali kako izaberete, evo sad ajde, dobro, Alen i Slamonjić, htjeli ste nekako da on iznese, ali kako izaberete izvođača za nekakvu, za neku svoju pjesmu? Je li to ide po feelingu, je li to ide po glasu, je li to ide po...
1: Meni je jako bitno da poznam pjevača, to mi puno olakšava stvar. Zato što se ja uvijek trudim da pjevaču dam pjesmu koju će on iznijeti kao da je on napisao.
0: Da.
1: Jer nije isto pisat, ja sad govorim samo ovima za koje sam ja pisao, nije isto pisat za Bebeka ili za Tošu Proeskog ili... ne znam, za ITD band ili to sve različiti pjevači koji na različit način imaju tu neku interpretaciju, moć prenošenja. I onda se ja trudim da napravim maksimalno moguće s moje strane ustupak tom pjevaču da se on osjeća konforno, da jednostavno i melodijski da se osjeća konforno, ali i rekao bih i ono... da može iznijeti tekst koji mu dajem. Jer, pazite, ne može svaki čovjek od Igre bez granica napraviti hit, a to što je to mogao.
0: Da.
1: Znači, neću sad imenovati ko to ne bi mogao.
0: Nikome, ona je bila namijenjena, ona je našla svoj put do njega.
1: Apsolutno, da, ali hoću vam reći, različite su to pjesme, ne znam, kad sam Bebeku radio Tijanu ili Sve me noćas počeš, to je on, ne može to niko drugi.
0: Da. Ovo
1: što sam počeo Tifi raditi isto. Gledam da ih stavljam u jedan okvir u kome će se oni najugodnije osjećati i zapravo dati onaj maksimum od sebe. A Bog mi je dao da fakat mogu izabrati pjevača, ja se onda trudim birat najbolje, jer uvijek je dobro imat bolje od samog sebe, onda još si bolje.
0: Da.
1: Znači, svi ljudi u mom studiju su bolji muzičari od mene, apsolutno svi, ja sam to namjerno napravio i onda ja dođem s tim svojim idejicama i oni to kad svi osviraju, ovi kad ubiju s pjevanjem, onda sam ja veliki autor.
0: Pa dobro, to je sasvim okej.
1: Nisam loš.
0: To je sasvim okej, Miroslav.
1: Da sam loš, prepoznali bi me prejako.
0: Apsolutno bi rekli, evo neću ja to, jer to ja, nije mi legla i ne mogu ja to.
1: Da, 100%, pa znaju oni to reći, da. Nisu oni baš.
0: Pišete li pjesme ciljano za nekoga, pa evo sad kažeš, sad ću napisati pjesmu za tog i toga, ili imate tekstove,
1: pa kako kad. Evo, primjer, recimo, Zdravko mi jednom rekao, Čolić, kao veli on meni, u jednom trenutku bili smo u nekom društvu, kaže, tebe sam jedinog pitao za pjesmu, svi mi drugi donesu. Ja onako iz Afrikance i njemu kažem, tebe čuvam za kraj. I onako mislim, majko mila, koji dobar naslov. Veli meni, imaš pjesmu, sutra ću ti donijeti, tebe čuvam za kraj. I evo, imali smo zapravo najveći hit na prošlom albumu. I najgledaniji, ima 30 milijuna pregleda. Ono.
0: Da, nevjerovatno, kako se to tako odigrao, fantastično.
1: Pa dobro, ja imam tu neku riječitost iz koje onda izvučem neki dobar naslov, a čim ja imam naslov, to je već polugotova pjesma.
0: Pa lako je tako.
1: Pa je, da.
0: Šalim se.
1: Pa je, pa često puta, vjerojatno i ljudi, i drugi ljudi govore, ali ponekad ne čuju ono što kažu u smislu, wow, to je to i to sad mogu pretvoriti u neku pjesmu. Ali vjerojatno to negdje i doneseš tu mogućnost.
0: Da.
1: Ne znam, mogu uzeti primjer i drugih, Arsena Dedića, Đorđa Balaševića, znači ljudi koji izuzetno cijenim kao tekstopise.
0: Da.
1: Pa ono, kad vidite od čega oni naprave cijelu priču, od koje se kasnije sledite, plaćate, veselite se.
0: I sve u istoj pjesmi, u 3 minuta,
1: da,
0: 4.
1: Predivno, to je zaista Boži dar.
0: Baš, evo. Mi smo zahvalni što postojite, a ja sam od srca zahvalna evo što ste odvojili vrijeme za druženje u eteru Hrvatskog radio Knina. Mi ćemo naravno nakon razgovora za svirati Dolazi vrijeme suza. Miroslave, od srca još jednom hvala i nadam
1: hvala
0: se.
1: Hvala vama i želim vam u gradu temperaturu bar 6-7 stupnjeva nizu da uživate malo ili u ljetu.
0: Ignoriramo taj dio u ovoj klima je na
1: 20. Svaka vam čast, ja sam rekao, vama bi trebalo davati beneficirani radni staž kako ljeto izdržite sa onih 40, ja bi umro, majke.
0: Ja lijepo ću otkiniti ovaj dio emisije, poslati uredniku i upravo.
1: U prognozu vremena stavite ovo. Kao Miroslav Rus goste u prognozu vremena.
0: Može, Miroslave, od srca hvala još jednom, lijepom pozdrav i do slušanja.
1: I vama isto, volim vas Miroslav i uživajte. Ćao.
0: Hvala, pozdrav.

0: Vakum predstavlja Lenovo Tjedan. Samo ovaj tjedan i samo u Vakumu odabrani laptop kupite uz 10% popusta. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.
2: Radio koji se sluša. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a. Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Novcem od mita, vjeruju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedna od vodećih osoba u Olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge, navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. U tijeku je sjednica Vlade. Očekuje se odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Prema najavama, bit će donesen i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. A u uvodnom obraćanju na početku sjednice, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na zabrinjavajuće stanje vezano za afričku svinjsku kugu.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put za redom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: Na jugozapadu Francuske vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom. Zahvatio je površinu veliku oko 100 hektara, a gust dim nadvio se i nad okolnim područjem. Francuska meteorološka služba upozorava i na opasnost od novih požara na zapadu i jugozapadu, te u dijelovima jugoistočne Francuske. Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije, kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskoga ukapljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte takozvanom flotom iz Sjene. Vrijeme 23 su stupnja u Kninu, 27 u Šibeniku, danas će biti pretežno vedro, poslije podne kratka naoblaka, a kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Ranko Ševeljević.
3: Sutra nas petak, znači očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za stupanj 2 pasti. Za vikend u subotu uglavnom pretežno vedro, puhaće umjerena dojaka bura koja će tijekom jutra oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana na noći postupno sasvim oslabiti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: I sad u nastavku našeg programa ćemo se osvrnuti na jednu važnu temu za grad Knin. Dosta je bilo različitih interpretacija i spekulacija vezano za odluku Ministarstva znanosti koje je tamo negdje u travnju odlučilo Kninsko veleučilište Marka Marulića pripojiti Splitskom sveučilištu. Razlog je bio jako mali broj studenata koji je padao iz godine u godinu. Popunjenost upisnih kvota je bila manja od 10% na zadnjem upisnom roku. U svakom slučaju nešto se, kažu, u ministarstvu trebalo napraviti. Oni su vidjeli izlaz u tome da Kninsko veleučilište, odnosno Kninsko veleučilište spoje sa Splitskim sveučilištem. Ali je to onda otvorilo i neka druga pitanja, što će biti sa kninskim studentima koji su već upisani, što sa onima koji se žele upisati na jesen, što će biti sa programima i tako dalje i tako dalje. Puno neodgovorenih pitanja. U međuvremenu, krajem lipnja, dužnost je razriješena dotadašnja dekanica Marijana Drinovac-Topalović, o tome smo također izvještavali u našem programu, a za vršitelja dužnosti postavljen izvanredni profesor dr. Damir Mihanović. Na sva ta pitanja, neodgovorena pitanja i dvojbe, odgovore je potražila naša Lidija u razgovoru sa profesorom Mihanovićem.
1: Gospodine Mihanović, Kninsko veleučilište pripaja se Splitskom sveučilištu, odluka je već donesena ili tako, pa svi se pitamo budućnost ove važne ustanove za grad. Koja je odluka, kakvi će biti studiji, što sa ovim sadašnjim studentima, pa recite nam.
2: Mislim da ovo na jedan način i značajan trenutak i za Knin, jer Knin na ovaj način postaje sveučilišni grad. Putem sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu, gdje će Knin biti poseban osjek, Marko Marulić u Kninu, tako će se zvati, i gdje će se nastava i fizički održavati, znači u istoj zgradi gdje sada mi upravo vodimo i razgovor, gdje se nalazi vaš cijenjeni radio. Samim ugovorom o pripajanju zaštitili smo i studente, znači studenti apsolutno imaju sva svoja prava kako su imali i do sada, nastavljaju studirati na istim smjerovima koje su oni izabrali, gdje su već uhodani. Nastavnici također, jedino što im se mijenja, to im se formalno mijenja u sveučilištu u Splitu, je budući poslodavac, ali kako znamo da je kompletno sve ide iz proračuna Republike Hrvatske, znači i samoga i dosadašnjega veleučilišta i sveučilišta je isti osnivač Republika Hrvatska, ništa se ne mijenja niti nastavnicima u tom smislu, niti ostalim zaposlenicima. Ovo je jedna nova prilika, to je novo restrukturiranje, po meni to šansa za Knin, ne bi smjelo sve ostati samo na nekoj promjeni ploče, nego da uistinu da restrukturiramo i postojeće studije, da budemo malo inovativniji, da krenemo prema online nastavi, to je danas vrlo, vrlo popularna. Također ćemo ovo što je i prethodna uprava započela, to znači nastavit ćemo sa osnivanjima kratkih studija, tu ima jako, jako puno prostora za nove studente, i ono što želimo reći, cilj nam je da naš bazen studenata ne budu samo postojeći maturanti Knina, nego jedno područje, odnosno da svak tko želi dobije šansu studiranja u svome gradu, odnosno i u manjim sredinama poput što je Knin ili ovih ostalih veleučilišta koje se pripajaju.
1: Jedan od razloga je bio izrazito mali broj zainteresiranih studenata za kninske studije. Dakle, sad u ovu novu akademsku godinu svi ti studiji su ostali isti, upis je bio...
2: Točno je. Isti su sve smjerovi, isti su studijski programi i mi sa nešto snažnim poticanjem nastojećemo upisati veći broj studenata. Jedan broj studenata i sviđa mu se što će biti pod sveučilištem, znači ima jednu drugu diplomu. Sveučilište u Splitu je jedno od najboljih ocjenjenih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Mislim čak da je ispred Zagrebačkoga, tako da i to nam je isto jedan potica, jedan, ajmo reći, marketing što mladi ljudi prepoznaju i žele.
1: Praktički ovu sad novu akademsku godinu neće se ništa promijeniti što se tiče studija ili hoće?
2: Ne, u ovom trenutku se neće ništa promijeniti ni sada, ali mi planiramo uvesti neke nove studije, nedome već radimo. Naravno, to je uvijek procedura uvođenja novoga studija, to će biti studij koji će se zvati menadžment javne uprave, ali ima cijela jedna procedura koja se mora zadovoljiti, uključujući na kraju dopisnica AZU-a, znači Agencije za znanost i visoko obrazovanje. To znači, evo, to vam je dokaz da se nastavljamo razvijati, a ne gasiti. Uistinu treba ohrabriti i mlade ljude, građane, studirajte, dobro ste došli, ovdje ima potencijala, Knin će biti grad visokog obrazovanja i dalje.
1: Što se tiče kratkih studija, jesu li upisi bili ili?
2: Na studiju marketinga i poslovne komunikacije već smo upisali cijelu grupu studenata, jako velik interes vlada za taj studij. I za Velike Gospe krenit ćemo sa upisima i na kratkom studiju poljoprivrede. Ako bude interes kao što je interes za ovaj kratki studij marketinga i poslovne komunikacije, onda ćemo biti prezadovoljni. Mi očekujemo da ćemo upisati sigurno, i to je za Knin velika brojka, sigurno 60 pa više studenata na način na samo, samo znači evo u ovome upisnome roku, znači ovome prome i drugome jesenjima.
1: Kratki studiji koliko traju i koja je diploma?
2: To je velika šansa za sve. Znači, kratki studij mogu upisati i potencijalni studenti koji nemaju državnu maturu i čak oni koji imaju trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Znači, to je šansa da netko tko se prepoznao ili već radi u nekakvoj djelatnosti ili nešto voli ili bi se želio baviti, da odabere neki od smjerova koji mu radi i nakon toga mu se omogućava da on nastavlja ako želi i dalje se školovati, evo, upravo ovdje u Kninu ili na nekom drugome visoko obrazovnom ustanovom. I to je ono, vidim da su to već ljudi prepoznali, evo, zato smo imali veliki interes na marketingu.
1: Koliko traje taj studij?
2: Dvije godine, 4 semestra.
1: Što se tiče onih većih studija, spomenuli ste jedan, da bi je u planu
2: bilo? Je, dakle, radimo na onome novome studiju, znači to je menadžment javne uprave i nastojat ćemo da jako puno nastave u buduće držimo i online iz razloga pogotovo što izvanredni studenti su, oni su zauzeti sa poslom, s obiteljima, možda ako imaju djecu i tako dalje i tako da nastava online sigurno će biti novi poticaj za nove upise i Knin će po tome biti prepoznat i po kratkim studijima i po online modulima koji će se moći ovdje obavljati u Kninu.
1: Znači, po vama spajanje je veliki dobitak za Knin?
2: A čujte, to je kao da nekakvu lokalnu tvornicu automobila spojite sa Mercedes-Benzom. Znači, uvijek dobivate kada učite, znači, dobijate veliki istraživački kapacitet, dobivate velike već mogućnosti, jer država je godinama ulagala u 3 najveća sveučilišta, to je Split, Rijeka i Zagreb, mi se spajamo sa Splitom i to je zapravo ono što ćemo i na toj ljestvici izvrsnosti, što će Knin biti sada i mjerit će se sa najboljima.
1: Što se tiče profesora, ostaju isti ili će nam i dolaziti neki sa sveučilišta?
2: Uvijek imamo već potrebu sada zbog velikog broja upisa i na kratkim studijima da ćemo morati imati vanjske predavače, znači koji će nam morati dati evo i potporu i podršku da održimo nastavu. Svi profesori ovdje koji rade, oni ovaj i dalje nastavljaju raditi, znači pod potpuno istim uvjetima koji su imali do sada, ali falit će nam nove radne snage, novih nastavnika, na tome baš radimo da ih uklopimo u ove nove programe koje planiramo i koji su već krenuli.
1: Ti studenti koji se upisuju na kratke studije imaju se pravo i javiti za studentski smještaj?
2: Da, znači Knin ima stvarno jako fini studentski dom i svako onaj tko ostvari pravo ima pravo, znači mogućnosti smještaja u studentskom domu i pozivamo sve da provjere svoj status i provjere mogućnost smještaja u studentskom domu. To je ono što je, recimo, za razliku od Splita gdje vi plaćate primjerice stan 600 eura i na kraju vas u srcu sezone vas se gazdarica zahvali. Ovdje tu nemate straha, ovdje imate stvarno jednu sigurnost stanovanja i učenja i koncentracije na taj način. Potičemo čak suradnju sa turističkom zajednicom. U istinu ima toliko događanja, tako da je percepcija da je Knin dosadna grad za studente, nije točno. Znači, Knin je grad koji u istinu ima dovoljno i koncerata, događaja koje mi želimo promovirati na našim web stranicama da studenti vidu što sve dobivaju dolaskom u Knin i sa linijama, znači autobusnima, dobro je povezano i prema moru i prema Šibeniku i tako dalje. Znači, evo, dobrodošli u Knin, vjerujem, evo, kao i ja, rođeni Splićanin, da ćete vi također uživati ovdje.
1: Neki dan ste imali sastanak s gradonačelnikom, primio vas je, dao vam je potporu?
2: Apsolutno, grad Knin i gradonačelnik osobno dali su nam potporu za nastavak rada, nastavak suradnje, evo i upravo zgrada gdje sjedimo, to je upravo zgrada grada Knina, znači bez te logistike što nam Knin daje i u domu, ili pravo građanja je upravo na gradu Kninu i u ovoj zgradi gdje smo mi, evo, reklo bi se postanari, znači bez potpore grada Knina mi ne bismo mogli niti nastaviti suradnju i ovim putem se zahvaljujemo se i gradonačelniku što ima baš uistinu pravo razumijevanje i za studente i za grad i za razvoj grada. Evo, hvala mu lijepa.
1: Hvala vama i puno uspjeha u radu.
2: Može, hvala vama na razgovoru.

Još jednom lijepi pozdrav svima vama koji ste uz nas, poštovani slušatelji. U sljedećim minutama malo ćemo se baviti policijskom statistikom, dakle onim dnevnim izvješćem koje dobijemo svakoga dana. Pa evo stiglo i danas, u njemu donosimo malo više detalja o prometnoj nesreći koju sam spomenula jutros, a koja se dogodila jučer u večernjim satima u Šibeniku. 77-godišnjak je upravljao motociklom šibenskih registarskih oznaka, ali nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolnika. Jedan dio je bio nepregledan, on je vozio prebrzo, pa je onda prednjim kotačem udario uzdignuti betonski ivičnjak pješačkog nogostupa i zajedno s motociklom pao na tlo. U Šibenskoj općoj bolnici konstatirane su mu teške tjelesne ozljede, zadržan je na daljem bolničkom liječenju, a zbog izazivanja te prometne nesreće podnosi se i obavezni prekršajni nalog. Drugi slučaj se odnosi na kriminalističko istraživanje koje je policija provela nad trojicom muškaraca u dobi od 31, 40 i 45 godina. Sve je bilo na štetu 46-godišnjaka. Naime, 21. srpnja u jutarnjim satima u ugostiteljskom objektu u Primoštenu prva dvojica su prijetili 46-godišnjaku. On je te prijetnje shvatio ozbiljno, pojavio se i strah za vlastiti život, a za to vrijeme 45-godišnjak je vikom i galamom narušavao javni red i mir. I nakon što je to policija sve utvrdila, osumnjičeni 31-godišnjak i 40-godišnjak su privedeni pritvorskom nadzorniku, dakle u zatvoru su, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu. I od ovih dnevnih događaja riječ je o dvije krađe. 22. srpnja, dakle jučer u Vodicama, nepoznati počinitelj iz zlatarnice otuđio više komada zlatnog nakita, materijalna šteta je negdje oko 6000 eura. A dva dana prije toga, 20. srpnja u Kninu, nepoznati počinitelj iz trgovine otuđio više komada kozmetičkih proizvoda i nakita, materijalna šteta je oko 200 eura. Dakle, protiv nepoznatih počinitelja sada policija podnosi kaznene prijave

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a, uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom desetak godina isplatio najmanje 160.000 eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Novcem od mita, vjeruju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedan od vodećih osoba u olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge, navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižeg socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
2: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
1: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje podzemnog skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
1: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte takozvanom flotom iz Sjene. Europska komisija kaznila je Google sa ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne od 430 milijuna eura odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga, kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih sa Googleom bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge. I na kraju vijesti još o vremenu. Što nas čeka sutra, govori Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas petak, znači očekuje i dalje pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za stupanj dva pasti. Za vikend u subotu uglavnom pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura koja će tijekom jutra oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana na noći postupno sasvim oslabiti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Početkom srpnja u Murteru je počela mala škola za velike promjene, jedan vrlo zanimljiv projekt, riječ je o besplatnim ekoradionicama za djecu od 5 do 8 godina, sudjelovanje besplatno, prethodno nije potrebna nikakva prijava. Odaziv djece je odličan, a detalje o ovom vrijednom projektu naša Lidija doznala je od Nele Juran iz udruge Argonauta.
1: Mala škola za velike promjene je projekt koje financira Šibensko-kninska županija i to je projekt koji se provodi već pa dugo godina za redom. Baza su nam u stvari ove naše ekološke radionice za djecu od 5 do 8 godina na ekološke teme, dok je druga komponenta koja je uvedena ove godine, u stvari smo je nazvali ekomisije, to su i za radionice djeca dobivaju u stvari male zadatke koje se trude potaknuti cijelu njihovu užu ili širu obitelj, koga god da odaberu, bilo da su to roditelji, bake i djedovi ili braće i sestre, tetke, bilo ko, da im pomogne u izvršavanju tih zadataka. Radi se zapravo o malenim zadacima, jako jednostavnim, a zelenim. Udruga Argonauta je udruga za zaštitu prirode i okoliša i promicanje održivog razvoja i mi se zapravo nekako sa malim koracima trudimo potaknuti nastali i sve ostale, bilo da su to djeca ili odrasli, na neke male zelene ekoakcije.
2: Evo, vodite brigu o okolišu, puno radite i s mladima, ali dakle ovo je sve usmjereno na one najmlađe od 5 do 8 godina, dakle sve je prilagođeno njihovom uzrastu.
1: Tako je, ove naše radionice, one su kreirane upravo za taj uzrast, kao što ste rekli, od 5 do 8 godina i zapravo je sve koncipirano na način da u sat vremena stane neki kratki uvod u temu. Nakon toga, u stvari ide neka igra, nakon toga ide kratki uvod u temu i za kraj imamo kreativan dio, bilo da je to izrada nečega ili da su to neki jednostavni fokusi, eto u tom smjeru idemo.
2: Dakle, cilj je razvijati ekološku svijest od najranije dobi.
1: Upravo tako, znači smatramo da i naši najmlađi i naši maleni mogu biti itekako veliki, u stvari pokretači promjena, kao što bi mi rekli, tako da eto, trudimo se ovu najmlađu ciljnu skupinu i potaknuti i podržati u nekim njihovim malim naumima.
2: Što očekujete, koliko će se djece odazvati radionicama?
1: Pa ove godine, moram priznati, krenuli smo već 1.7., završavamo 26.8. S tim da smo krenuli jako, odnosno prošle godine je to bilo u puno manjem omjeru, bar ove prve radionice, no međutim ove godine smo stvarno krenuli sa velikim brojem djece, čisto usporedbe radi, tipa ne znam, jel prošle godine je bilo 5-6 djece na prvoj radionici, ove godine je broj dupli, znači ima ih, bilo ih je negdje oko 13.
2: Uhum. Radionice se održavaju gdje i kada?
1: Radionice se održavaju u Uvalići građi na otoku Murteru od 10 sati ujutro do 11 sati.
2: Dobro.
1: Znači sat vremena traje radionica. U Kladu smo u sjeni od borova, ali znači u tvari u blizini mora, el, tako da su djeca što više u tom okruženju.
2: Evo, vjerujem da ćete ih upoznati i sa recikliranjem i sa čuvanjem mora i svega ostalog.
1: Je, znači teme su stvarno raznolike, od plastike preko algi, zatim imamo i brzu modu, sve ono što vjerujemo da bi njih moglo zainteresirati, da bi ih moglo zanimati, ali naravno pristupamo na jedan način koji je njima poznat, a to je kroz igru i istraživanje.
2: Zainteresirani jesu, vjerujem da je interakcija dobra.
1: Je. Stvarno smo iznenađeni i sa brojem djece, ali i sa znanjem koje imaju. Neki su stvarno jako informirani i upoznati u teme. Tako da, eto, mislim, stvarno je gušt raditi s njima.
2: Evo, gospođo Nela, sve pohvale za ovaj projekt, dakle mala škola za velike promjene, besplatno ekoradionice za djecu svake srijede na plaži Čigrađe. Hvala vam lijepo na razgovoru i puno uspjeha vam želim.
1: Hvala vama.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

ću za poslijepodnevni pljusak sa grmljavinom. Temperature zraka ni danas ni sutra, čini se ni za vikend, osim možda u nedjelju, neće biti veće, neće biti ni manje tu negdje, dakle na ovim današnjim razinama. Nedjelja je ta koja donosi neku promjenu i od sredine dana kišu, pljuskove, grmljavinu, čak i veće količine kiše, puhaće umjereno do pojačano ponegdje jako jugo i temperature zraka, evo možda koji stupanj niže. Sve u svemu, toliko od nas, od ove prve ekipe za danas. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. S vama su bili Igor i Vesna. Lijepi pozdrav, do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Jsme.
1: Hrvatský rádio Knín. Iz srdca Hrvatske. Za vaša srdca.

13 je sati 16 minuta. Dobar dan, želim vam druga smjena. Igor i Đana s vama su ovo poslijepodne u drugom dijelu dana. 23. je srpnja, četvrtak, 27 je stupnjeva u gradu. Poslijepodne i prema kraju dana ponegdje uz povećanu naoblaku postoji ta mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grbljavinom. Vjerujem da to već znate, no evo, možda je ova informacija do nekog stigla po prvi put. Bilo da ste na radnom mjestu i posao vam to dopušta, dozvoljava, mi smo tu s vama do 19 sati, tu smo jasno i za sve vas koji privodite recimo ručak kraju ili ste ručali, privodite kraju jutarnju smjenu, za sve smo tu, dijelimo s vama sve ono važno, aktualne teme i događanja iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, najave zgodnih zbivanja ovdje na području naše županije pa i šire, bliži nam se vikend i ljeto je u punom zamahu. A bilo ljeto ili zima, ono što nas uvijek prati i čini zapravo većinu našeg programa, to je glazba. Zajedno uživamo ovo poslijepodne u glazbenoj listi Nenada Tisaja. Naše druženje otvaramo uz Nenu Belana, koji je, da, usputno, evo, moramo napomenuti i spomenuti kako hoćete, sinoć zabavljao Drnišane i ostale goste u sklopu Good Festa, šestog po redu. Ovaj festival privukao je tisuće posjetitelja i tako potvrdio status jedne od važnijih kulturnih manifestacija u Dalmatinskoj Zagori. Možemo kratko spomenuti da je festival organiziran u suradnji s kazalištem Moruzgva, gradom Drniša, turističkom zajednicom grada Drniša, a ulaz na sva događanja bio je potpuno besplatan. Iako je suditi po fotografijama, video u društvenim mrežama, evo, čini mi se nekako da se Drniš jako dobro zabavio proteklih dana. Nećemo previše duljiti, na samom početku još ćemo jednom poželjeti dobar dan svima koji ste uz nas.

0: Želiš scrollati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605 G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

Tu smo i za sve vas koji nekamo putujete. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali, Krčkom mostu, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima. Na hak.hr stranici doznajemo i da se usporeno vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Isto tako istarskom Ipsilonu, dakle A8 je u pitanju između tunela i čvora Učka. Izdvajamo i izvanredne prometne događaje. Zbog prometne nesreće prekinuti promet na državnoj cesti DC2 između Orahovice i Čačinaca. Obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Imamo jedno vozilo u kvaru, dakle osobno vozilo na autocesti A1 u tunelu Konščica. U smjeru Zagreba promet se vodi po dvije prometne trake i tu je ograničenje brzine 100 km na sat. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, privremeni prekid prometa u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba zbog teretnog vozila u kvaru i predmeta na kolniku. Povećana je gustoća prometa na pojedinim dionicama u oba smjera. Kolona vozila na naplati Demerije u smjeru Zagreba duga je kilometar. Sve dodatne informacije, sve se to redovito ažurira iz minute u minutu. Ponavljam, hak.hr, to je ta stranica. Lijepo imate ovu kartu naše zemlje gdje vidite odmah i gdje su radovi na kojoj lokaciji. U svakom slučaju strpljenja, oprezno, pojas bez mobitela, sigurnosni razmak, evo poštujte zakone i sva pravila u prometu i sretan put želimo.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

O čemu će biti govora u našem današnjem dnevniku, to ćete moći čuti u 14 sati, a mi ovako pri početku našeg poslijepodnevnog druženja volimo s vama podijeliti pokoju glazbenu crticu, pa ćemo to napraviti i ovaj put. Dado Topić predstavlja knjigu poezije Za koji život treba da se rodim, 60 godina glazbenog stvaralaštva, Bezvremenski stihovi, nasljeđe jednog od najvažnijih regionalnih rock autora, sve to objedinjeno u knjizi poezije Za koji život treba da se rodim. Knjiga dakle donosi zbirku od 60 pjesama za 60 godina karijere. Izbor autorskih tekstova koji su obilježili glazbeni put Dade Topića ostavili neizbrisiv trag na generacije ljubitelja rock glazbe. Tekst o autorovu stvaralačkom putu napisao je njegov biograf Stanko Ferić, a knjigu je uredio njegov dugogodišnji menadžer Ilija Jovanović. Predgovor potpisuje Goran Živanović, koji kroz uvodne stranice čitatelja uvodi u bogato stvaralaštvo jednog od pionira regionalnog roka. Na autorovu želju među odabranim pjesmama našla se i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca, posvećena upravo Dadi Topiću kao simbol kontinuiteta i prijenosa rock duha na nove generacije. Kad govorimo o Dadi Topiću, onda obično odaberemo, evo, za naš eter upravo pjesmu Za koji život treba da se rodim, no ovaj put odabrali smo Vjerujem u ljubav, jednu suradnju Dragonfly i Dado Topić. Bila je to pjesma s kojom su predstavili Hrvatsku na Eurosongu 2007. godine u Helsinkiju. Uživajte.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Vlada je na današnjoj sjednici usvojila niz važnih točaka, prihvatila izmjene zakona o protuminskom djelovanju, nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižeg socijalnog statusa. Vlada je imenovala organizacijski odbor za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza u Kninu, kojim će koordinirati državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić. O nekim ovogodišnjim izmjenama u programu uz za naš dnevnik govori gradonačelnik Mario Čačić. Općina Promina obilježila je svoj dan, na svečanosti bio i predsjednik Republike Milanović. Kako nas vrijeme očekuje sutra, više u prognozi Ranka Ševeljević.
2: Sutra nas petak, znači očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za stupanj dva pasti. Za vikend u subotu uglavnom pretežno vedro, puhaće umjerena dojaka bura koja će tijekom jutra oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana noći postupno sasvim oslabiti.
1: O svemu više u 15 sati.

0: Nadam se da će nam se netko ovaj put javiti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: U malim oglasima ste, izvolite.
1: Ja se uvijek javim, ja neću.
0: Da. Imali smo nekih problema. Zadnja dva poziva. Tri, recite, izvolite.
1: Imao bi prodati jarića još par komada.
0: Uh-huh.
1: Rekao sam, može i obrada, kome je potrebno.
0: Dobro.
1: I domaće koke, pilići, jaja za nasad.
0: Dobro.
1: Srebrne italijanke su u pitanju i leho.
0: Uh-huh.
1: Na broj telefona 098.
0: Dobro.
1: 9367 651.
0: Može, zapisali, hvala vam. Ugodan hvala, dan idemo. Pozdrav. Jarići se prodaju, može i usluga obrade, domaće koke, jaja, pilići, evo sve detalje možete dobiti, doznati na broj 098 936 7651. Dobar dan. Dobar dan, u malim oglasima ste.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Imam jedan oglas.
0: Da čujemo.
2: Prodajem vrtnu ljuljačku ili mijenjam za janje ili jare.
0: Aha, zamjena. Čekajte, moram to zapisati. Znači, dobro, zamjena dobro. Za janje ili jare.
2: Ili jare, da.
0: Dobro.
2: I imam dvije klupe i stoza na terasu za ispred kuće i tako.
0: Pa zate.
2: E, na broj telefona 099 697 4903.
0: Može,
2: hvala, lipo,
0: hvala.
2: Dan.
0: I vama pozdrav. Dobra zamjena bi to bila. Vrtna ljuljačka se mijenja za janje ili jare. I prodaju se dvije klupe, stol, ako sam sad dobro pohvatala, za terasu, dvorište, kako hoćete. 099 697 4903 je broj koji možete nazvati. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite. Može.
3: Kupuju se drvena ulazna vrata.
0: Drvena ulazna vrata. Mislim da su se jučer prodavala drvena ulazna vrata, samo malo, dvokrilna, bez štokova.
3: Da, ali čuo sam se, ja ne odgovara.
0: Dobro, evo, htjela sam samo pomoći. Dakle, drvena ulazna vrata.
3: Da, znači može jedno krilo, uh-huh. 85 širina.
0: E, nisam vas čula broj, možete mi ponoviti.
3: Znači, može jedno krilo 85 širina ili dvokrilna 130 širina.
0: Može.
3: Visina 200.
0: Uh-huh.
3: Sve na broj mobitela 095 914 9431.
0: Može, sad ćemo to ponoviti. Hvala vam, uživajte.
3: Hvala i vam,
0: pozdrav,
3: dan.
0: Također. Kupuju se, dakle, drvena ulazna vrata. Jednokrilna 85 širina ili dvokrilna 130 širina, a visina je, dakle, 2 metra 200. 095 914 9431, možete se javiti ako imate nešto od toga. A mi imamo poziv, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite, mali oglasim.
4: Kizma malo zaladi, a?
0: Nisam vas razumjela baš najbolje.
4: Pade kiša za ladno malo, jel?
0: Je li pala kiša?
4: Ako nije, bogu hvala.
0: E pa mi smo ovdje bez prozora.
4: Sad
0: to znamo, hvala vam. Aha. Na informaciji. Dakle, palo nam je nešto kiše ovdje na Kninskom. Jeste li iz Knina?
4: Nismo, od Stankovaca.
0: Dobro, znači tamo ima kiše. Ovdje još nema, ali evo, čuli smo da bi mogla pasti. Izvolite.
4: Ajmo ovako. Znači, Mercedesa onog staroga, 200C automatik.
0: Uh-huh.
4: To je 94. godina.
0: Dobro.
4: Mogućno ga se, može se registrirati.
0: Uh-huh.
4: Ispravan, u ispravnom stanju. Bočna kosa za traktor IMT.
0: Što ste rekli?
4: Bočna kosa, dobro. Za traktor IMT.
0: Može, za IMT, dobro, pišem.
4: I kuka isto za traktor IMT.
0: I kuka, dobro.
4: I prodaje se plug za frezu Goldoni 14 konja.
0: Kako ste rekli, koja freza?
4: 14 konjskih snaga.
0: Dobro.
4: Eto ga, to je to.
0: Još broj. Dajte nam broj.
4: A, broj, ja sam mislio da ste vi u pamet. 091.
0: Može.
4: 584.
0: Uh-huh.
4: 0094.
0: E, sad sve imamo. Hvala vam. Ugodno poslije podne. I vama pozdrav. Mercedes 200C Automatic se prodaje, 94. godište. Može se, kaže slušatelj gospodin, registrirati u ispravnom je stanju. Prodaje se bočna kosa za traktor IMT i kuka i prodaje se plug za frezu 14 konja. 099-584-0094. Idemo dalje s malim oglasima. Dobar vam dan.
5: Dobar dan. Mogu li dobiti broj od ovoga što kupuje vrata?
0: Naravno. 095.
5: Dobro.
0: 914.
5: A 914.
0: 94.
5: 94.
0: 94. Tako je. Sretno, uživajte.
5: Hvala.
0: 14 sati 32 minute, znači još 3 minute družimo se u malim oglasima. Evo nam poziva, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Možete malo stišati radio
6: auto
0: za početak. Može.
6: Prodajem auto Volkswagen 1.4.
0: Volkswagen.
6: Volkswagen. Prišao 150 tisuća registriran.
0: Nisam vas razumjela dobro.
6: Prišao 150 tisuća.
0: 150 tisuća. Koje godište?
6: A, on je 2000.
0: Registriran
6: do 6. mjeseca 2007.
0: Do 6.
6: Mobitel,
0: mjeseca, dobro.
6: Na mobitel 091 7333 689. Hvala.
0: Hvala vama. Pozdrav. Trudila sam se što manje zapravo govoriti. Molimo vas da stišate radio kad nas dobijete na telefon. Dakle, prodaje se Volkswagen 2000. godište. Prešao 150 tisuća, registriran do 6. mjeseca sljedeće godine. Broj 091 7333 689. Dobar dan, imamo još jedan poziv, izvolite. Ništa, ni ovaj put. Nadam se samo da to nije isti slušatelj, pozivatelj cijelo vrijeme. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite, mali oglasim.
7: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
0: Za mljevenje grožđa. Dobro.
7: Da. Na mobitel 097. Mhm. 724.
0: Dobro.
7: 90-91. Cijena po dogovoru.
0: Može, hvala vam puno.
7: Hvala lijepo.
0: Pozdrav. Koš za mljevenje grožđa se prodaje 097-724-9091.

I odjavljujemo male oglase, to je to za danas. Slijede nam sportske minute drugog programa Hrvatskog radija nakon jednog glazbenog broja. I u 15 sati naravno naš dnevnik, a prije svega ova stvar ide do kraja. Nakon toga Anfas, vidim previše pričaš, pa evo nećemo previše.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke novi su europski ispiti. Hajduk će europski put nastaviti u drugom kolu kvalifikacija Europske lige u kojem na polju dostiže ciparski Pafos, prošlosezonski sudionik Lige prvaka i osvajač nacionalnog kupa. Slušamo prvo trenera Splićana Gonzala Garciju.
2: To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i njihove prijateljske utakmice. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo, pokažemo kvalitetu. Prošle sezone su sa svima igrali dobre utakmice. Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih momčadi. Mislim da smo momčad koji ima rješenje ovisno o stanju na terenu. Spremni smo na sve što se može dogoditi tijekom utakmice. Ne mislim da smo bili favoriti protiv Žiline. Ranije se ispadalo od slovačkih momčadi. U Europi nema favorita. Moramo odigrati našu utakmicu, biti kao momčad. Ako bude tako, imamo veliku šansu, ali i obratno. Dvije su utakmice. Kada igraš prvu kući pred svojim navijačima, to je prilika da pokrenemo stvari u našem smjeru. Ići ćemo po pobjedu. Ako ostvarimo dobar rezultat, to će nas gurnuti u bolju poziciju, ali ako ne bude tako, čeka nas uzvrat na Cipru.
1: A susret je najavio i igrač Dario Melnjak.
3: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
4: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji i da ćemo biti sa ovako sa novim licima i jednom novom ekipom sve zanimljiviji, sve bolji i sve ozbiljniji.
1: Dvoboj na Poljudu se igra od 21 sat, dok će sat ranije na teren istrčati Varaždinci koji dočekuju u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Češki Jablonec, trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujemo njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50 i da bi mogla u ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati u ekipi koja će proći dalje. Tako da podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo te susrete. Svaka pobjeda naravno da je dobro došla, šta priželjkujemo. Mislim, ja nikad nisam volio unaprijed te neke stvari govoriti, jer puno put se to zna interpretirati na krivi način. Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak, ali vjerujem, hrvatska javnost, mislim da pogotovo Varaždin, okolica koliko vidim i na ulicama i sve, nismo upoznati sa kvalitetom protivničke ekipe i tek kad krene to sučeljavanje svima će biti jasno da su to dva ravnopravna protivnika i da će stvarno minimalni detalji odlučivati o prolasku koja će ekipa ići u sljedeći krug.
1: Čuli smo trenera Varaždina, pa idemo čuti i branića Roberta Punčeca.
6: Jako se radujemo prije svega Varaždinu u Europi. Igramo protiv jedne jako dobre ekipe koja je defanzivno iznimno kompaktna, ali isto tako ofanzivno je, voli loptu, voli izlaziti s loptom, imaju plan kako i šta napraviti, tako da sigurno nas očekuje jedna jako dobra utakmica. mi smo svi spremni, u odličnom raspoloženju dočekujemo sutrašnji dan i nadam se uz pomoć naših navijača da ćemo stvarati što bolji rezultat.
1: U istoj fazi natjecanja Rijeka je domaćin Derry City-u iz Sjeverne Irske, trener Riječana Matija Škek.
0: Jedna ekipa koja onako na svoj način ne samo ne skače, ne ide u duel, nego zna i odigra, tu su pokazali, pa mi smo napravili te analize, pokazali igračima kako sam rekao i pa sad da vidimo di smo. Igraju se dvije utakmice i tu treba biti pametan, tu treba se znati prilagoditi, ući u neki ritam da te ne presječe i na kraju krajeva da možeš i u fizičkom i u mentalnom smislu biti spreman. Europa ne prašta ni u drugom ni u prvom pretkolu ništa, pa se moramo tako i postaviti. U tom smjeru pripremamo igrače, u tom smjeru smo i radili na treninzima.
1: Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
7: Očekivanja su uvijek od Rijeke jako velika. Znamo svi koliko je ulazak u sezonu jako bitan. To se evo pokazalo i prošle sezone. Kako najbolje nismo krenili, tako smo onda evo i nekako usmjerili sezonu u tom smjeru. Tako da nam je jako važno kako otvorimo ovu utakmicu. Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u uzvratu. To su ekipe evo koje su stvarno fizički dosta jake, koje jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima. Na Shelburneu smo naučili evo ovdje doma da stvarno mogu ugroziti protivnika iz te neke polu kontre, kao što smo tamo evo u drugoj utakmici pokazali da moramo ipak pokazati puno veću želju za prolaskom od samog protivnika, a onda kvaliteta će se sama pokazati i vjerujem da neće biti velikih problema.
1: Dvoboj na Rujevici počet će u 20:45, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na ovom istom drugom programu. A reprezentativni napadač Petar Musa nastavio je s dobrom formom u američkom MLS-u. Musa je zabio drugi pogodak u 2-2 remiju svojih Dallasa na gostovanju kod Portlanda i bio je to njegov 13. pogodak u sezoni, čime se na prvom mjestu ljestvice strijelaca izjednačio s Kuipersom iz Chicaga. Nogometnim vijestima dodajemo da je hrvatska nogometna reprezentativka Ana Marija Marković nova igračica Hajduka. A pomlađena hrvatska vaterpolska reprezentacija u ovim trenucima igra prvi dvoboj na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Protivnik u četvrtfinalu je Mađarska koja je došla u najjačem sastavu. Trenutačni rezultat je 5-5, igra se početak druge četvrtine. Pobjednik odlazi u polufinale dok će gubitnik igrati u razigravanju od 5. do 8. mjesta. Podsjetimo, hrvatsku momčad čine uglavnom igrači od 20 godina uz nekoliko tek pojedinaca onih iz A reprezentacije. Turnir u Australiji tako će im poslužiti kao priprema i dodatno igravanje za europsko prvenstvo u Varni sljedećeg mjeseca, ali kao prilika za nametanje seniorskoj vrsti. A belgijski biciklist Jasper Philipsen pobjednik je 17. etape Tour de France, dionicu od Chamberija do Voirona dugu 174 km i 700 metara prošao je za 3 sata 41 minutu i 13 sekundi te upisao prvu etapnu pobjedu na ovogodišnjem turu i ukupno 11. u karijeri. U završnom šprintu bio je brži od Schmida i Koija, dok je vodeći u ukupno poretku Tadej Pogačar etapu završio u skupini glavnih konkurenata više od 9 minuta iza pobjednika. Slovenac je zadržao žutu majicu i uoči 3 zahtjevne alpske etape ima 4 minute i 32 sekundi prednosti ispred Edme Polea te je sve bliže svom 5. naslovu pobjednika Tour de France. S time smo, cijenjene slušateljice i slušatelji, došli do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, za mikrofonom Mateo Novaković. Želimo vam ugodan ostatak dana.
8: Prvi je drugi. Sportske minute.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku poslušajte. U novoj akciji USKOK-a uhićeni su direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila niz važnih točaka, prihvatila izmjene zakona o protuminskom djelovanju, donijela odluku o daljem financiranju udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola te o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca. Općina Promina slavi svoj dan. Prominci i njihovi gosti, među kojima i predsjednik Republike Zoran Milanović, poklonili su se poginulim braniteljima i civilima prominskog kraja. Danas je imenovan organizacijski odbor za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu. O nekim ovogodišnjim izmjenama u programu govori gradonačelnik Mario Čačić. Sutra će biti pretežno vedro s umjerenom do jakom burom, temperatura za stupanj 2 niža od današnje. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretražuje se dom i ured glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Kristijan Pelc.
2: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160.000 eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju, a istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i njegove supruge pretražuje se i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
2: Upitan hoće li ovo ugroziti skore izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao.
3: Nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: A resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
2: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
4: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada, apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
2: Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu, te dan nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u Skijaškom savezu.
5: No, bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
2: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
1: V Vlada je na današnjoj sjednici usvojila niz važnih točaka. Prihvatila je izmjene zakona o protuminskom djelovanju. Naime, Hrvatska je od ove godine i službeno zemlja bez minski sumnjivog područja. U posljednjih 30 godina uklonjeno je gotovo 107 tisuća minsko-eksplozivnih i 470 tisuća neeksplodiranih sredstava. Izmjene zakona predstavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: U 1996. godine u minskim incidentima stradalo je čak 136 pirotehničara, 41 pirotehničar je nažalost izgubio život obavljajući taj zahtjevan posao. Stoga ovim izmjenama zakona se izjednačava osnovica za izračun osobne invalidnine, ortopedskog doplatka te doplatka za njegu i pomoć druge osobe za pirotehničare i s njima izjednačene osobe s osnovicom za izračun osobne invalidnine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Omogućava se članovima obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba da uz primanje obiteljske mirovine mogu i raditi.
1: Usvojen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. koji obuhvaća 40 strateških projekata, od kojih je Božinović izdvojio nekoliko ključnih, poput nabave trećeg višenamjenskog helikoptera, montažnog hangara i popratne opreme, modernizacije sustava za uzbunjivanje rekonstrukcijom postojećih te nabavom i ugradnjom novih elektroničkih sirena. Pokrenut će se postupak nabave dva amfibijska protupožarna zrakoplova, a slijedi i daljnji razvoj sustava za rano otkrivanje šumskih požara putem videonadzora. Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
7: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
1: Vlada je donijela i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje s ciljem ostanka i doseljavanja mladih obitelji na selo. Prihvatljivi korisnici ove potpore su jedinice lokalne samouprave s manje od 6000 stanovnika, a koje su u svojim proračunima za ovu godinu osigurale sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Općina Promina slavi svoj dan. Prominci i njihovi gosti, među kojima i predsjednik Republike Zoran Milanović, poklonili su se žrtvi 23 poginulih branitelja i 47 ubijenih civila u Domovinskom ratu. Prilog Nives Hladnić.
8: Općina trenutačno ima dva velika problema, sanaciju eksploatacijskih polja boksita koja stoji i nejasne odluke o obnovljivim izvorima električne energije. To su nacionalni interesi, istaknuo je načelnik Tihomir Budanko i predložio da se o njima pobrine država.
9: Što se tiče ovih eksploatacijskih polja imamo neriješenu situaciju iz razloga što se taj dio treba sanirati, ali sad pošto se pojavio taj otpad, kaže, ne upada u rudnu sanaciju i to sad stoji. A što se tiče obnovljivih izvora električne energije, razno razne su nepripremljene odluke po pitanju nas lokalnih jedinica i zato imamo trenutno ovakvu situaciju u prostoru kakvu imamo, pošto je zakon o prostornom uređenju definirao da obnovljivi izvori električne energije mogu biti pa skoro svagdje. To znači ne mora biti čak ni u prostornom planu, može biti na agrosolarima, može biti na eksploatacijskim poljima, može biti na poljoprivrednim površinama ako su u ZEK u gospodarsku zonu i tako redom. Ali da bi se to sve uredilo, taj se dio mora prepuštiti većim razinama.
8: Predsjednik Milanović naglasio je potrebu prisjećanja na tragične sudbine mjesta koji su prošli kao i Promina u Domovinskom ratu. To treba ponavljati ne da bi se onoj drugoj strani nabio kompleks, nego zato što je to naša ljudska obveza, rekao je. Evo i njegove poruke na kraju obraćanja.
10: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne su hrvatske, nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naši interesi.
8: Općina Promina nastala je odlukom cara Franje Josipa, ustrojena je 23. srpnja 1883. godine. Nakon 80 godina pripojena je općini Drniš, a ponovni status lokalne samouprave dobila je 93. Prema popisu stanovništva iz 2021. u Promini žive 934 stanovnika.
1: U tijeku su pripreme za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Vlada je danas donijela odluku o osnivanju organizacijskog odbora za središnje obilježavanje proslave kojim će koordinirati državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić. Odbor čine predstavnici Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Republike i Vlade, MORH-a, Oružanih snaga, MUP-a, Ravnateljstva policije, HRT-a, Vojnog ordinarijata te gradonačelnik Nina. A od gradonačelnika Marija Čačića doznali smo neke ovogodišnje izmjene u programu. Evo što nam je rekao.
11: Definitivno je odlučeno da će misa koja je inače bila nakon onog središnjeg događaja u najvećoj vrućini, 11-12 sati, da će se prebaciti prije središnjeg događaja, tako da će izbjeći se po onoj najvećoj vrućini da veliki broj ljudi mora praktično i pješce ići iz centra grada skroz tamo do crkve, i to nam se pokazalo, imali smo prigovore s više strana. Posebno su s tim zadovoljna braniteljska populacija, jer branitelji su sve stariji i stariji i sve teže i teže podnose ove velike kninske vrućine, pa je ovo jedna ideja koju je iznio ministar na prvom sastanku središnje koordinacije koju su svi objeručke prihvatili, tako da će misa biti prije, dakle u 7:30. Cijeli program počinje u 6:30 budnicom ulicama grada Knina, onda u 7:30 je misa do 8:30 i nakon mise imamo dovoljno vremena, nekih pola sata do trga gdje počinje onda dalje program. Dakle, prvo se polažu vijenci i pale svijeće kod spomenika na trgu, a nakon toga se ide na središnji događaj koji će biti na Dinarnom igralištu. Moram naglasiti, evo i ove godine, da je dakle neće više biti onih akreditacija, ono što je bilo i nekih od prethodnih godina. Slobodan, potpuno slobodan ulaz na samo igralište. Bit će naravno jedan štićeni koridor, tu su sva tri predsjednika, ali čak i igralište i one tribine će biti slobodni za građane. Evo, ja bih iskoristio priliku i pozvati građane da nam se pridruže na tom središnjem obilježavanju Dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i te 31. obljetnice od vojno-redarstvene operacije Oluja.
1: Navečer tko nas zabavlja?
11: Navečer imamo vrlo dobar program, mogu reći unaprijed. Dakle, imamo Hrvatske ruže i Tiho Orlić. Očekujemo zabavu cijelu večer i bit će sigurno lijepo.
1: Dodajmo da je grad Knin 5. kolovoza proglasio sajamskim danom, tako da će se prigodna prodaja na štandovima, kioscima i slično moći obavljati od 7 do 24 sata. U Pirovcu počinje gradnja vatrogasnog doma. Danas je potpisan ugovor s izvođačem radova za projekte vrijednog 2.600.000 eura. Projekt se inače provodi u okviru programa Konkurentnost i kohezija. Europska unija ga sufinancira s 2.000.000 eura. Izgradnjom novog vatrogasnog doma unaprijedit će se uvjeti rada i operativna spremnost dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac, povećati sigurnost stanovnika i posjetitelja, te će doprinijeti jačanju otpornosti lokalne zajednice na prirodne katastrofe, poručuju iz općine Pirovac. Vrijeme. Trenutno je u Kninu 29, a u Šibeniku 30 stupnjeva. Tlak zraka je 1011 hektopaskala. O vremenu idućih dana Ranko Ševeljević.
12: Sutra nas petak, znači, očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za stupanj dva pasti. Za vikend u subotu uglavnom pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura koja će tijekom jutra oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana noći postupno sasvim oslabiti. U nedjelju očekujemo promjenu vremena, znači imat ćemo postupno na oblačenje, od sredine dana na sjeveru Dalmacije do kraja dana i drugdje očekujemo kišu, pljuskove i grmljavinu, ponegdje su mogući da ti pljuskovi s grmljavinom budu izreženiji i trebalo bi zapuhati umjereno do jako na moru, moguće i vrlo jako jugo.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Tonko Grgić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
13: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 između Orahovice i Čačinaca. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik opasnost je od naleta na životinju na čvoru Bosiljevo 1. Prema dojavi riječ je o srni, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno vozilo je u kvaru na čvoru Zadar-Centar u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa na pojedinim dionicama u oba smjera. Kolone vozila pred naplatnim postajama Lučko i Demirje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km, a kolona vozila pred naplatom Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina duga je oko 2 km. Usporeno u koloni u pokretu vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
14: Da mi budeš i drog

U nastavku prije vijesti koje nam slijede u 16 sati pozivamo vas na otvorenje 6. izdanja Art and Craft skupne izložbe Litnja kužina koje će se održati u petak, dakle sutra 24. srpnja na livadi ispred Azimuta u Šibeniku. Početak je u 20 sati uz glazbeni program Slušao na vinil. Dakle, ovogodišnje izdanje Litnje kužine ponovno okuplja domaće autore iz različitih dijelova Hrvatske koji će onda predstaviti radove iz područja slikarstva, ilustracije, keramike, fotografije, dizajna, skulpture i drugih umjetničkih praksi. Nakon otvorenja na otvorenom, izložba će biti postavljena u galeriji Azimuta i ostaće otvorena za posjetitelje tijekom kolovoza i rujna. Tom prilikom predstavit će se upravo spomenuta mala litnja kužina. Ako se pitate o čemu je točno riječ, o novom ciklusu kreativnih radionica za djecu koja će se održavati svake subote tijekom kolovoza. Radionice će voditi izlagači ovogodišnje Litnje kužine, približavajući djeci različite umjetničke tehnike, materijale i kreativne procese kroz praktičan rad. Čitamo ovo poslijepodne i lokalne portale. Kako doznaje Šibenikin, na ponovljenom javnom pozivu Šibensko-kninske županije za iskazivanje interesa za kupnju broda Tijat stigle su 3 ponude. Riječ je o ponudama iz Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije i sva 3 ponuđača legendarni bi brod obnovili i koristili ga u turističke svrhe na svom području. Podsjećamo, početna cijena za kupnju Tijata u ponovljenom natječaju iznosila je gotovo nešto malo manje od 45.000 eura, a mogao se kupiti i kao staro željezo, dakle kupac ga je mogao poslati i u rezalište. Međutim, evo, čini se kako će Tijat nastaviti ploviti, ne u ovim našim županijskim vodama do duše. Ponovljeni poziv bio je puno, da tako kažem, blaži, bio je usmjeren na pronalazak kupca koji će prepoznati povijesnu i baštinsku vrijednost Tijata, a poseban naglasak stavljen je na plan očuvanja broda i njegov doprinos kulturno-pomorskoj baštini naše županije. Međutim, evo, nije se javio nitko. Htjeli smo da brod ostane povezan s našom županijom, ali očito su ti uvjeti stvorili poteškoće oko pronalaska kupca, pa smo ih odlučili pojednostaviti u ovom drugom ponovljenom pozivu, kazao je i sam župan Šibensko-kninski Paško Rakić. Dodaju kako je sada na stručnim službama da analiziraju sve ponude i pripreme sve za odabir najbolje ponude, nakon čega bi Tijat napokon s Batižela, gdje je privezan od umirovljenja, treba otploviti u novi život.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U novoj uskokovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare je, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pretražuju njegov dom i ured, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam svoj svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
1: Uhićenja je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
3: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morati biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati, i vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su, evo, se do sada pokazali.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
4: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
1: Vijesti iz svijeta. Zbog požara koji je zahvatio više od 2000 hektara područja zapadno od Bordoa, evakuirano je više od 10.000 ljudi. Mnogi od njih su turisti koji borave u kampovima. Na istoku Češke srušio se vojni helikopter. Za sada nisu objavljeni podaci ni o uzroku nesreće, ni o stanju 5 vojnika koji su bili u letjelici. U Kninu je 29 stupnjeva, sutra pretežno vedro, umjerena do pojačana mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar, prema kraju dana će oslabjeti. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a maksimalna dnevna oko 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

Šibenski HGSS-ovci, evo njima ćemo posvetiti ove naredne minute. Ovih dana naime imaju pune ruke posla. Dok već nekoliko dana na otoku Kapriju tragaju za nestalom ženskom osobom, istodobno su na Dinari spasili iznemoglu i dehidriranu planinarku. Dakle, na otoku Kapriju traje potraga za nestalom ženskom osobom. Sve je započelo u ponedjeljak u večernjim satima, kada je putem centra 112 stigla dojava da je osoba posljednji put viđena u subotu. Po zaprimanju poziva, ekipiran je tim spašavatelja koji je uz asistenciju policije prebačen na otok. Po dolasku su prikupljene osnovne informacije, odmah je započela pretraga terena. Uz kopnene snage u potraga su uključene bespilotne letjelice, potražni tim K9 sa psom također. Kako doznajemo, spašavatelji su obišli sve putove, okućnice, lokacije na kojima je osoba viđena prethodnih dana. Potraga je trajala do kasno u noć, nakon čega su se onda vratili i isplanirali nastavak aktivnosti za utorak. Evo, to nam prenosi i piše i Šibenik In. Prema dogovoru, onda su sljedeće jutro opet s potražnim psom pretraživali obalno područje gdje je prema dostupnim saznanjima osoba bila viđena u ponedjeljak poslije podne, a kako potraga nije dala rezultate, onda u poslijepodnevnim satima imamo još jedan tim spašavatelja koji se uključuje i nastavlja pretragu. U svakom slučaju, potraga je ušla u treći dan, a u srijedu, jučer, nakon novih saznanja, donesena je odluka da ronilac HGSS stanice Šibenik pretraži podmorje u blizini posljednje lokacije na kojoj je osoba viđena. I sad, da ne bismo cijeli taj proces koji je dosta kompliciran, složen i zahtjevan za HGSS-ovce, da ne bismo sad sve to prepričavali baš onako u detalj, samo ću još dodati ono što sam već spomenula na samom početku. U srijedu, dakle jučer nešto iza 14 sati, onda je stigla i dojava da se na Dinari iznad mjesta Cetina nalazi ženska osoba u lošem stanju kojoj je hitno potrebna pomoć i spašavanje. Jasno da su se spašavatelji HGSS stanice Šibenik odmah uputili. Odmah su došli do nje, pristupili njezinu zbrinjavanju, zatražena je i asistencija HEMS-a, ubrzo je stigao helikopter kojim je onda unesrećena prevezena na daljnu skrb u KBC Split Firule. Akcija spašavanja na Dinari tako je završena ništo iza 18 sati, dok je potraga za nestalom osobom na Kapriju ušla u četvrti dan. Zašto smo odlučili evo sve ovo ovako prenijeti vama? Pa razlog je zapravo vrlo jednostavan. Svi vi planinari, avanturisti koji evo namjeravate uputiti se, provesti tako, ne znam, svoj godišnji odmor, pazite opreza nikad dosta, sva potrebna oprema, voda, dakle sve ono što trebate ponijeti, ponesite, jer nažalost događaju se i ovakve situacije. Mi se nadamo da će ishod cijele ove priče ipak biti pozitivan. 16 je sati 38 minuta. Možemo kratko vidjeti kako je stanje s temperaturom. Okruglih 30 je ovdje na kninskom području. Kiše nam još nema. Moram se ispraviti i reći da je sa mnom do 19 sati Tonko Grgić, Igor Tolić bio je s nama na početku našeg poslijepodnevnog druženja. Sviramo do vijesti u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na području Široke kod Primoštena poslije podne je buknuo požar koji je zahvatio travu, niskoraslinje i borovu šumu. Zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Požar u ovom trenutku na području Primoštena možemo reći pod nadzorom je vatrogasaca, radi se dogašavanje. 42 vatrogasca su na terenu. Zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje dva kanadera i jedan aer traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vrše sanaciju samog požarišta.
1: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača, no kako on tvrdi u svojstvu svjedoka. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu s Vedranom Pavlekom u glavnoj ulozi. Mjesec dana nakon strašne nesreće u splitskom akvatoriju, kada je u sudaru katamarana i jedrilice smrtno stradalo četvero čeških državljana, počaste tragično preminulima odali su potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Češke Peter Macinka i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Na mjestu tragedije u splitskim vratima bacili su vijenac u more.
3: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Iako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje, mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
4: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku, njih provodi Županijsko državno odvjetništvo.
1: Objavljen je program 32. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje 14. idućeg mjeseca. U 4 natjecateljska programa uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija, a svoju će svjetsku premijeru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine imati čak 21 film. U Kninu je 30 stupnjeva, sutra pretežno vedro, umjerena do pojačana mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar prema kraju dana će oslabjeti. Minimalna jutarnja temperatura od 17 do 21, a maksimalna dnevna oko 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Večeras u Pulskom amfiteatru nastupa Moby, jedan od najutjecajnijih umjetnika elektroničke glazbe. To je nakon nastupa na festivalu u Zagrebu prije 17 godina njegov prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Najavljuje kolegica Tatjana Kaštelan.
1: Koncert u Puli dio je europske turneje Live 2026. koje Moby nastavlja povratak koncertnim nastupima započet 2024. godine. Nakon više od desetljeća izbivanja s pozornica vraća se sa 7 rasprodanih europskih koncerata koji su, prenose mediji, oduševili publiku i kritiku te potvrdili kako Mobyjeva glazba i dalje ima iznimnu snagu povezivanja generacija. Lord, Moby, pravim imenom Richard Melville Hall, obilježio je svjetsku glazbenu scenu spojem elektronike, ambientalne glazbe, soula i popa. Njegov album Play iz 1999. godine postao je globalni fenomen, a tijekom karijere prodao je više od 20 milijuna albuma i surađivao s brojnim poznatim glazbenicima. Iza izuzetne glazbene karijere krije se posvećenost promicanju prava životinja, uz snažne poruke protiv iskorištavanja životinja te podršku organizacijama koje se bore za temeljna prava svih osjećajnih bića. Jedna od njegovih poruka je: vegan sam ponajprije zato što volim životinje i ne želim sudjelovati u njihovoj patnji. Osim toga, veganstvo je bolje za moje zdravlje i za okoliš. Moby je 2024. obilježio 25. godišnjicu svog epohalnog albuma Play, a kroz 3 desetljeća karijere dopire do gotovo svih generacija slušatelja. Brojni su njegovi hitovi poput Porcelain, Natural Blues i Why Does My Heart Feel So Bad. Tu je i njegova glazba za filmove, serije te suradnje s umjetnicima među kojima su David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys i Daft Punk. Globalno-scenski spektakl globalno popularnog Mobya počinje u 21 sat.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na području Široke kod Primoštena poslijepodne je buknuo požar koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Zapovjednik vatrogasne zajednice Darko Dukić.
2: Požar u ovom trenutku na području Primoštena, možemo reći, pod nadzorom je vatrogasaca, radi se dogašavanje. 42 vatrogasca su na terenu. Zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje dva kanadera i jedan aer traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vrše sanaciju samog požarišta.
1: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu, ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Analizom planova punjenja skladišta plina u Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
1: Rusija je tijekom noći i jutra izvela nove napade na ukrajinske regije. Istodobno ruski šef diplomacije Sergej Lavrov iz Manile je poručio da su spremni na političko i diplomatsko rješavanje sukoba. Kritizirao je politiku europskih zemalja i rekao da i dalje pokušavaju nanijeti strateški poraz Rusiji. Sastao se i s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom i upozorio ga na neprihvatljiv nastavak slanja oružja Ukrajini. Evo što je Rubio odgovorio.
4: Mi prodajemo oružje, isporučujemo ga preko popisa prioritetnih potreba Ukrajine. To je inicijativa u sklopu NATO-a. U tome sudjelujemo i s tim u vezi naša politika nije se promijenila. Želimo mirovni sporazum, želimo da rat završi. Spremni smo pridonijeti kako bi se rat završio, a zato će biti potrebno rješenje na koje mogu pristati i Rusija i Ukrajina. To se neće dogoditi na konferenciji za novinare, ni na ijednom sastanku ovdje na Filipinima.
1: Vrijeme sutra, pretežno vedro, umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura i sjeverni vjetar, prema kraju dana će oslabjeti. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a maksimalna dnevna oko 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U nastavku našeg programa ćemo o središnjem obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja koja će se održati 5. kolovoza u našem gradu. Naime, odlukom vlade određen je sastav organizacijskog odbora, za koordinatora je određen Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, a proslava u Kninu počinje u 6.30 tradicionalnom budnicom ulicama grada. Sveta misa služit će se u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta od 7.30. Odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima je od 9 sati kod spomenika Hrvatske pobjede Oluje 95 na Trgu doktora Ante Starčevića, gdje će se položiti vijenci. Na stadionu NK Dinara u 9.40 počinje središnja svečanost, a putem video zida na stadionu i središnjem gradskom trgu pratit će se dio programa koji se bude odvijao na Kninskoj tvrđavi. Tamo će biti tradicionalna ceremonija podizanja zastave Republike Hrvatske u kojoj sudjeluju predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Podizanje hrvatske zastave uz izvođenje himne simbolično će najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, a potom slijede počasni plotuni. Na stadionu je predviđeno i čitanje povjesnice te imena poginulih i nestalih u Oluji, a središnja svečanost završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom. U 12 sati, spomenimo i to, na trgu je predviđen doček maratonaca, biciklista i motorista. Taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme moći će se razgledati uz ulicu doktora Franje Tuđmana od 8 do 16 sati, a od 11.30 do 14 predviđena je i podjela vojničkog graha. Cjelodnevni program u Kninu završava večernjim koncertom u organizaciji grada. Program središnje svečanosti moći će se pratiti i u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Dodajmo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja obilježava se raznim prigodnim događanjima u cijeloj zemlji. Evo, možda su neki od vas već i uočili ili čuli u našem današnjem dnevniku, ove godine postoje neke izmjene programa, detalje zna gradonačelnik Mario Čačić.
1: Definitivno je odlučeno da će misa, koja je inače bila nakon onog središnjeg događaja u najvećoj vrućini, 11-12 sati, da će se prebaciti prije središnjeg događaja, tako da će izbjeći se po onoj najvećoj vrućini da veliki broj ljudi mora praktično i pješce ići iz centra grada skroz tamo do crkve, i to nam se pokazalo, imali smo prigovore s više strana, posebno su s tim zadovoljna je braniteljska populacija, jer branitelji su sve stariji i stariji i sve teže i teže podnose ove velike kninske vrućine, pa je ovo jedna ideja koju je iznio ministar na prvom sastanku središnje koordinacije koju su svi objeručke prihvatili, tako da će misa biti prije, dakle u 7.30. Cijeli program počinje u 6.30 budnicom ulicama grada Knina, onda u 7.30 je misa do 8.30 i nakon mise imamo dovoljno vremena, nekih pola sata do trga, gdje počinje onda dalje program. Dakle, prvo se polažu vijenci i pale svijeće kod spomenika na trgu, a nakon toga se ide na središnji događaj koji će biti na Dinarnom igralištu. Moram naglasiti, evo, i ove godine da je dakle, neće više biti onih akreditacija, ono što je bilo i nekih od prethodnih godina. Slobodan, potpuno slobodan ulaz na samo igralište. Bit će naravno jedan štićeni koridor, tu su sva tri predsjednika, ali čak i igralište i one tribine će biti slobodni za građane. Evo, ja bih iskoristio priliku i pozvati građane da nam se pridruže na tom središnjem obilježavanju Dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i te 31. obljetnice od vojno-redarstvene operacije Oluja. Na večer imamo vrlo dobar program, mogu reći unaprijed. Dakle, imamo Hrvatske ruže i Tiho Orlić. Očekujemo zabavu cijelu večer i bit će sigurno lijepo.
2: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: opštine Tisno provešće se tretiranje komaraca. Kaže ovdje, ukoliko dozvole vremenske prilike, mislim da dozvoljavaju, tako da evo još jednom ponavljamo ovu obavijest. A sad ćemo provjeriti kako je stanje u prometu.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. U oba smjera čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Sretan put želimo vam i mi. Kako će vrijeme biti sutra? Evo, i to nam je važno znati. Slušamo Ranka Ševeljevića.
2: Sutra nas petak, znači, čekuje i dalje pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za stupanj dva pasti. Za vikend u subotu uglavnom pretežno vedro, puhaće umjerena dojaka bura koja će tijekom jutra oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana na noći postupno sasvim oslabiti. U nedjelju očekujemo promjenu vremena, znači imat ćemo postupno na oblačenje od sredine dana na sjeveru Dalmacije do kraja dana i drugdje očekujemo kišu, pljuskove i grmljavinu. Ponegdje su mogući da ti pljuskovi s grmljavinom budu izreženiji i trebalo bi zapuhati umjereno do jako na moru, moguće i vrlo jako jugo.
0: Tonko i Đana bili su s vama gotovo do 19 sati. Bilo je tu još ekipe i Lidija u Dnevniku, naša Nives danas na terenu. Nenad je bio zadužen za glazbu. Evo, svi vas lijepo pozdravljamo i želimo vam ugodnu večer. Do slušanja.

0: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
2: Uhićeni direktor u Olimpijskom odboru i njegova supruga. Sumnja se da su primili mito od 160 tisuća eura i oprali taj novac.
1: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
2: Cijene nafte ponovno znatno rastu zbog sukoba SAD-a i Irana te uključivanja Hutista. Prešle su 100 dolara po barelu.
1: Nezaposlenost u Hrvatskoj nikad manja. Na jednog nezaposlenog 30 zaposlenih.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26. Na moru od 27 do 29 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača, no kako on tvrdi u svojstvu svjedoka. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu s Vedranom Pavlekom u glavnoj ulozi. Opširnije Kristijan Pelc.
3: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Šegota mu je sumnja se omogućio da skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz HOO-ova proračuna. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Pregledani su i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
4: Ja sam svjedok, policija je, ima su izvide i ono što i čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
3: Iz HOO-a su poručili da u cijelosti surađuju s mjerodavnim institucijama te da će i dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Dodaju da Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost. A upitan hoće li ovo ugroziti izbore za novog čelnika odbora koji su 29. ovog mjeseca, Krajač je odgovorio.
4: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da li će utjecati ovo ili ne na izbore.
3: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
5: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
3: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
5: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada, apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjeli sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
3: Uhićenja su se dogodila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Na uhićenje Damira Šegote reagirali su kandidati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
6: Očekujem da navedeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora sam podnese ostavku na dužnost koju obnaša. U suprotnom, po mom dolasku na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora bit će razriješen dužnosti kao i svaka osoba za koju se utvrdi da je svojim postupanjem prekršila zakon ili narušila integritet institucije.
7: Trebamo krenuti sa reformama, sa novom energijom i sa novim načinom rada u Hrvatskom olimpijskom odboru. I opet napominjem, a kao što sam već do sada napominjao, činjenica je da je glavni tajnik i direktori su bili ključni ljudi u stožeru Dragana Primorca.
1: Nova akcija USKOK-a izazvala je i političke reakcije, a prikupila ih je Miruna Kastratović.
8: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
9: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
8: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
10: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
5: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
8: Odgovorio je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
11: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
8: I MOS se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
0: Dnevnik.
1: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnijih obitelji. Javlja Ivica Krišto.
12: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
13: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
12: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
13: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodare. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
12: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
14: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
12: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
15: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
1: Nakon vladina održana je i sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj je glavna tema bio razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja Europske unije. O broju zaposlenih i nezaposlenih premijer Andrej Plenković, nakon njega ministar rada Alen Ružić o rastu zaposlenosti osoba s invaliditetom u prošloj godini.
15: Imamo na tržištu rada 1.800.000 osiguranika, da nam je danas nezaposlenost na oko 61.000, to znači dana. Jednoga nezaposlenoga ima 30 zaposlenih, takvi podaci su u prošlosti bili, ja bih rekao, i nezamislivi.
16: Prošle godine zaposleno je oko 4000 osoba s invaliditetom, od toga je više od 400 osoba je uspješno profesionalno rehabilitirano, što je veliki porast u toj skupini za profesionalnu rehabilitaciju od preko 60%. Kad gledamo nezaposlenost osoba s invaliditetom, ona je smanjena za 13%.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju, gdje je obilježen dan općine Promine, posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo dijela predsjednikova obraćanja.
17: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne, su hrvatske, nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naše interesi.
1: Cijene nafte ponovno divljaju zbog nastavka napada SAD-a i Irana te novih udara Hutista na saudijske tankere u Crvenom moru. Barel je prvi put od svibnja skuplji od $100. Istodobno američki predsjednik Donald Trump pokušava smiriti napetosti na Bliskom istoku i u Washingtonu, koje je izazvao nuklearni sporazum potpisan sa Saudijskom Arabijom. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: Suočen s burnom reakcijom javnosti na potpisivanje nuklearnog sporazuma s Rijadom, američki predsjednik Donald Trump objavio je da sporazum ima uvjete te da se tek sklapa.
18: Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, u kojem neće biti obogaćivanja materijala koji se sklapa između Ministarstva energetike SAD-a i Saudijske Arabije, a koji se odnosi samo na nevojnu uporabu, poput onih koje Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati i ostali već imaju, bit će odobren, ali potpuno je podložan pridruživanju Saudijske Arabije vrlo cijenjenim i uspješnim Abrahamovim sporazumima. SAD se ne protivi civilnim nuklearnim postrojenjima.
2: Poslije Trumpove objave, izraelska vlada objavila je da bi to bio povijesni korak naprijed prema miru na Bliskom istoku, uz objašnjenje da je mogućnost da se proširi mir omogućila zajednička američko-izraelska vojna akcija protiv Irana i izraelsko lomljenje teheranske terorističke osi. Istodobno, jemenski Hutisti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Njihov glasnogovornik Yahya Sare rekao je:
19: jemenske snage napale su dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o zabrani plovidbe i zaustavili smo još 10 brodova. Nastavit ćemo svoje pomorske operacije i provoditi blokadu za blokadu.
2: Dok Trump prijeti Hutistima i Teheranu da će na napade na tankere odgovoriti velikim vojnim napadima, u Iranu kažu da su zaustavili 3 tankera s naftom. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je na prijetnju:
19: naša obrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaka agresija na Iran izazvaće snažan i odlučan odgovor. Svi koji na bilo koji način pridonose agresiji smatraće se legitimnim metama.
2: Saudijska Arabija, koja je odmah poslije početka napada na Iran i poremećaja u Hormuzu povećala izvoz nafte Crvenim morem, sad kad je cijena nafte ponovno premašila $100 za barel, nudi izvoz dodatnih količina preko egipatske sredozemne luke Sidi Krira, kamo je doprema iz svojih luka i onda zajedničkim naftovodom kroz Egipat. Američki kongres donio je rezoluciju u kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži prekid američkih vojnih operacija protiv Irana. Prihvaćena je s 214 glasova za i 208 protiv, a za nju su glasovala i četvorica republikanaca. Nakon prihvaćanja rezolucije, Trump je u intervju za Axios rekao da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija, jer Iranci još nisu osjetili dovoljno boli. Dva potresa koja su prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Davor Polić, bivši zamjenik direktora Splitske čistoće, dobio je otkaz. Internom istragom utvrđeno je kako je za vrijeme radnog odnosa s čistoćom dobivao primanja tvrtke Land Friend, od koje je prijašnja uprava čistoće, na čijem je čelu tada bio Ivica Karoglan, kupila biostabilizator vrijedan 365 tisuća eura. Također je utvrđeno da Polić posljednjih mjeseci vozi automobil čiji je vlasnik tvrtka iz Poreča. Direktor čistoće Vlado Pehar, te sada već bivši zaposlenik Davor Polić, nisu htjeli komentirati slučaj.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
20: Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju europske utakmice. U drugom kolu kvalifikacija Europske lige Hajduk će u 21 sat ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak ističe.
21: Cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako drukčija ekipa, drukčiji stil. No vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mi moramo biti svoj.
20: Utakmica na Poljudu počinje u 21 sat, a 15 minuta prije će u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka na Rujevici biti domaćin sjevernoirskom Derry City-u. Tony Fruk.
22: Evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita.
20: Večer će od naših otvoriti Varaždin, također u kvalifikacijama konferencijske lige domaćom utakmicom protiv češkog Jabloneca. Trener Nikola Šafarić.
23: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje.
20: Početak je u 20 sati, a sve tri utakmice prenosimo na drugom programu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju će sutra igrati protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza. Po vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Davor Samošćanec.
24: Sutra je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Treba reći da pokoj pljuska s grmljavinom tijekom noći i jutra uz više oblaka može biti na jugu Hrvatske. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito tijekom noći i u prvom dijelu dana, i to prije podnove lebita. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15 na moru, od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti, malo niža od današnjih vrijednosti, bit će uglavnom između 23 i 26, a na Jadranu većinom između 27 i 30 celzijevi stupnjeva. U subotu će prevladavati sunčano i vrlo toplo u cijeloj zemlji.
1: Dnevnik. Na kraju dnevnika ponovimo neke od važnijih tema.
2: Uhićeni direktor u Olimpijskom odboru i njegova supruga. Sumnja se da su primili mito od 160 tisuća eura i oprali taj novac.
1: Sutra sastanak Nacionalnog križnog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuje se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
2: Cijene nafte ponovno znatno rastu. Zbog sukoba SAD-a i Irana te uključivanja Hutista prešle su 100 dolara po barelu.
1: Nezaposlenost u Hrvatskoj nikad manja. Na jednog nezaposlenog 30 zaposlenih.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. Redovnica, klarisa i pjesnikinja sestra Marija od Presvetog srca Anka Petričević zapisala je: nemoj me zaustavljati noću na drumu, jer me daleke zore čekaju. Moram zapaliti sunčane iskre za novi dan. Zaustavio me. Činilo mi se da je bila noć. Sjećanje čuva trenutke, uzima ih pod svoje okrilje i ne da ih. Vrijedni su i važni. Zbilo se to prije 5 godina, niotkud, odjednom. Odjednom dobiješ rak. Teško je i začuti i za izgovoriti. Dani su tekli spokojno, tiho, polagano. Dovoljno polagano da nakon dugo vremena čujem i najmanji pokret duše. Gledala sam često u nebo. Bilo je mučnih dana. Zaspala bih iscrpljena terapijom i srpanjskom sparinom u predvečerja pokraj otvorena prozora. Često bih na nebu ugledala jednu zvijezdu. Molila bih. Molila bih onako kako zasigurno nikad više u životu neću moliti. Ta molitva bila je duša na dlanu pred onim koji je tu. Prolazili su tromo trenuci tišine. Usne su se često blago pomicale u ritmu Zdravo Marije. Zrnce po zrnce vodilo me daleko od boli i nemoći koje su me sačinjavale. Tijelo je bilo krajnje iscrpljeno, ali duh, duh je živnuo, napokon živnuo. Kretao se u smjeru za koji duboko u sebi znam da je čist i ispravan. Stvari koje osjećamo u tim dubinama uvijek su istinite, snažne, često i teške, ali oslobađajuće. Bilo je to više od svega, pa i zadobivena zdravlja, putovanje duha. Putovanje duha koje je moguće kad se tijelu oduzme sva energija potrebna za vrludanja. Lišena svega, svega što sam čvrsto držala u sebi i za sebe, doživjela sam snagu prepuštenosti i snagu nemoći. Sve se staložilo kad se pokrenuo duh. Pokret, pogled, korak, glas, riječi, misli, nakane, želje, motivacije. Sve je došlo svome izvoru. Sve to nije moglo biti drugačije od onoga što doista jest. Maske su popadale po putu. To me rasteretilo. Više nijedan pokret duše ni tijela nije bio tu kako bi bio visoko vrijedan i važan. Bio je tu jer želi život. Bio je tu kakav jest. Lijep, šeprkljav, smušen, veseo, bolan, istinski, potpun. Kao da sam napokon ja bila ja. Nisam se pripremala za to i nisam znala da ću se pokrenuti, da ću oživjeti. Nisam slutila da sam dotada stajala na mjestu. Dapače, mislila sam da se itekako krećem, da doživljavam vlastiti progres na mnogim poljima, da sam aktivnija nego ikada, da su moji potencijali u apsolutnom pogonu. Mislila sam da dajem najbolje od sebe, da sam u onih 3% bez kojih se ne može. I tako iz dana u dan. Nenadmašivom dovitljivošću i snagom imala sam dojam da je život ispunjen, da se snažno događa. I onda to zaustavljanje do te mjere da mi je i kosu otelo, na očigled, prisilno, bolno, iznenađujuće, nerazumljivo, nemoguće, cjelovito. Toliko potrebno. Koliko čovjeku zapravo treba za život? Osjetila sam ga u snazi tek kad je sve doveo u pitanje. Onda sam osjetila i njega i život. Dogodilo se tada ponovno. Dogodio se život, jasniji, pažljiviji, otvoreniji za sve. Za radost i tugu. Mogućnost i nemogućnost. Sposobnost i nesposobnost. Razumijevanje i nelogičnosti. Za dan i za noć. Hvala ti.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, znate li što su to Anton Štak, Svečan, Sušec, Jurjevščak, Rožnjak i Klasen? Ako ste stari slušatelj ove emisije, odnosno recimo radije slušatelj s višegodišnjim iskustvom, sigurno se sjećate serije epizoda u kojima nam je doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budija iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavljala kako je sve hrvatski narod kroz povijest zvao pojedine mjesece, s tim da su se neki od tih naziva dakako u pojedinim krajevima u lokalnome govoru zadržali i do danas. Nazivi koje ste čuli redom su neki od starih narodnih naziva za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, dakle za prvu polovicu godine. Danas se u jezičnim minutama bavimo nazivima mjeseci jer nam se javila slušateljica zabrinuta za njih, a nije mislila na stare narodne nazive nego na ove naše današnje iz hrvatskog standarda, na siječanj, veljaču, ožujak i tako dalje. Primijetila je naime da se mjesece sve češće uopće ne imenuje nego im se umjesto toga navodi redni broj, pa se tako na primjer kaže to će biti gotovo u 4. mjesecu ili škola počinje u 9. mjesecu. Neki od latinskih naziva za mjesece kojima se i danas u svojim inačicama služe mnogi jezici nastali su iz broja tog mjeseca u godini, ali za nas danas krivog broja. Septembar, oktobar, novembar i decembar dobili su nazive po brojevima septem, okto, novem i decem, to jest 7, 8, 9 i 10, jer u rimskom kalendaru nekad su to bili 7, 8, 9 i 10 mjesec. Redne brojeve mjeseci rado izgovaramo možda zbog nekakve lijenosti, jer lakše je reći redni broj nego se sjetiti kako se koji mjesec zove. Lakše je razumjeti i odnos među mjesecima ako kažemo da će nešto trajati od 3. do 5. mjeseca umjesto od ožujka do svibnja. Ali sjetimo se kako se koji mjesec zove, jer šteta je zaboraviti ih kad su dio bogatstva našeg jezika, dakle naše kulture.
3: Ko je stavio prosinac u svibanj, ko odlučuje takvim danima.
2: Dužni smo još drugu polovicu godine. Na primjer, Krišnjok, Jesenščak, Miholjščak, Zimnji i Gruden. Ili Srpanj, Kolovoz, Rujan, Listopad, Studeni i Prosinac. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Završeno je ispitivanje uhićenog direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegote i njegove supruge u USKOK-u. Prvo je ispitana Željka Šegota, koja je, kako je rekao njezin odvjetnik Gordan Preglej, aktivno iznosila obranu te se izjasnila da nije kriva. Na pitanje očekuje li da će USKOK za nju zatražiti istražni zatvor, Preglej je odgovorio.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elementa.

0: izvan domovine.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji u domovini i svijetu. Prvi put mladi naraštaji Hrvata dobivaju institucionalni okvir kroz koji će djelovati na međusobnom povezivanju, očuvanju identiteta, ali i na uspostavi suradnje s Hrvatskom. Osnovan je Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. U Zagrebu je u nedjelju završila petodnevna međunarodna smotra folklora. Okupila je mnogobrojna kulturna društva koja svoju tradicijsku baštinu izvode u Hrvatskoj i svijetu, pa tako i Hrvate izvan domovine, koji su bogatim i raznovrsnim programima obogaćivali taj 60-godišnji folklorni put od prve godine održavanja 1966. A na Domaljevačkoj 28. tkanici, jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija Bosanske Posavine, okupili su se brojni sudionici i gosti kako bi još jednom potvrdili važnost očuvanja kulturne baštine i identiteta hrvatskoga naroda. Mladi rukometaši hrvatskog podrijetla iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država okupili su se pak u Prelogu na prvom sportskom kampu Hrvatske matice iseljenika. Ovo su neke od tema u emisiji koju emitiramo do 22 sata. Pridružite nam se. Poziv vam upućuju Tino Baričić, Martin Horžić, Vladimir Brndardić i Slavica Štević.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske savjetodavno je tijelo vlade koje okuplja predstavnike hrvatskih iseljeničkih zajednica, hrvatske manjine u europskim državama te Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da mladi naraštaji Hrvata dobivaju institucionalni okvir kroz koji će djelovati na međusobnom povezivanju, očuvanju identiteta, ali i na uspostavi suradnje s Hrvatskom. Njihovi će predstavnici prema hrvatskoj vladi artikulirati potrebe i prioritete zajednice iz koje dolaze. Za naš program skup je pratio Ivan Milun.
2: Prvi saziv vladina savjeta mladih izvan Republike Hrvatske čini 65 članova koji predstavljaju 39 zemalja u kojima žive hrvatske zajednice. Bez obzira na to s kojeg od pet kontinenata dolaze, jedan izazov nameće se kao glavni u svim državama.
1: Ivanka Marika Mihajla, predstavnica za Rumunjsku, Karmela Pajerić, predstavnica za Mađarsku.
3: Pa najveći izazovi bi rekla da je to održavanje hrvatske kulture, jezika, pogotovo dijaspore koja je tu duže vrijeme, mislim kojima su se roditelji već rodili u tom području. Mislim da je dosta teško ako nemate čvrstu zajednicu održati kulturu, baštinu, jezik i da se pomalo počinje gubiti jezik.
4: Naši mladi idu fakultetu, gradovi koji su u Banatu, u pored Karaševa. I tamo se ne priča hrvatski i mislim da tako se izgubi hrvatski jezik i naš karaševski jezik, jer mi govorimo na našem karaševskim narječaju.
2: Među našim najstarijim manjinama u Europi ona je gradišćanska. Karmela je 19. generacija koja čuva hrvatsku baštinu u mađarskom dijelu Gradišća, ali kaže vrijeme za nove strategije.
5: Trebamo se približiti ovim digitalnim vremenima i napraviti nekako ove tradicije što nas povezuje baš sa hrvatskom, povijest, jezik, nekako na zanimljivi način, ne tako kako do sad, nego malo promijeniti i pristup i prilike i programe i projekte.
2: Svi takvi projekti zahtijevaju financijsku podlogu, jer samo od verbalne podrške nema mnogo koristi, poručio je premijer.
6: Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske. To možda i dalje nije puno, ali više to nije ni malo. To je sada ozbiljan, sustavan, metodološki, ujednačen, transparentan način financiranja onoga što mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost.
2: Novoosnovani savjet trebao bi iznjedriti prijedloge i projekte kojima bi cilj bile potrebe upravo mladih Hrvata diljem svijeta.
7: Ovi mladi, kako sam rekao, nisu samo budućnost, oni su već ljudi sa formiranim karijerama, dakle sa životopisima koje doista treba vidjeti, koji su impresivni i koji doista mogu unaprijediti sve ono što je nama važno kada govorimo o zajedništvu i jedinstvu hrvatskog naroda bez obzira gdje živi.
1: Kazao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. A zajedništvo i osjećaj pripadnosti često jačaju kako se povećava udaljenost od domovine. O tome govori i Marin Antoni Arnerić, predstavnik za Novi Zeland.
8: Na Novom Zelandu postoji nekoliko hrvatskih klubova. Jedan je dosta velik u Aucklandu, odakle dolazim. Na događajima poput Korčulanske ili Vrgoračke večeri okupi se oko 1000 ljudi, u čast mjesta iz kojih su stigli mnogi od naših predaka. Mislim da Hrvatska ima potencijal vratiti mnogo više potomaka svojih iseljenika preko sporta. Moj brat Dominiko i ja veslači smo i namjera nam je predstavljati Hrvatsku na idućim olimpijskim igrama. Mnogim novozelandskim Hrvatima bila bi čast da ih Hrvatska prepozna na takav način.
1: Hrvatska je globalnu prepoznatljivost ponajviše stekla upravo zahvaljujući sportu, a u budućnosti željeli bismo da je tako i u poslovnom svijetu, potvrđuje Krešimir Krajinović, predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske.
9: Veliki dio onoga što mi radimo je pokušavamo ojačati naš poslovni položaj tamo, znači i promovirati hrvatska poduzeća i međusobno si pomagati u svojim karijerama, tako da steknemo više znanja, više odgovornosti i onda jednog dana to znanje možemo i vratiti u Hrvatsku.
1: Jedna od zapreka za povratak znanja u Hrvatsku, koja se opetovano pojavljuje, je spori proces nostrifikacije diploma, posebice u području medicine. Zbog toga je Kevin Steven Krišković Parades, predstavnik za Paragvaj, Urugvaj i Venecuelu, Paragvaj umjesto hrvatskom zamijenio njemačkom.
10: Razgovarao sam s drugima kolegima iz medicinske. Oni su rekli da za nostrifikaciju se mora čekati 2 do 3 godine i zašto nije mogućnosti za mene. Bez posla ovdje 2-3 godina su čekati.
1: Godine na specijalizaciji iz radiologije u Njemačkoj Petru Juretu, predstavniku za Njemačku, ipak nisu pokolebale u namjeri da se u konačnici vrati u Hrvatsku. A povratak je tema o kojoj se sve više govori, no to nikada nije jednostavna odluka.
11: Možda neka sigurnost, neki siguran posao već unaprijed, nego što dođeš u Hrvatsku, da se to unaprijed nekako riješi sa ugovorom.
12: I najbitnije mladoj osobi, nebitno to da li je to bilo u Bosni i Hercegovini, to i u Hrvatskoj, pa i u svim mogućim državama, krov nad glavom, dakle da imamo nekretninu, brzu koju možemo dobiti, stalni posao i naravno mjesto gdje ćemo osnovati svoju obitelj.
1: Kazao je Mario Sandro Tunić, predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. A onaj koji već odavno zna gdje mu je to mjesto je predstavnik za Kanadu, Niko Brkić.
13: Ja znam da tu želim ostati, da tu želim upoznat nekoga, da mi se tu dijete rodi i jednostavno vratiti se za ono što sam svemu sanjao kao malo dijete.
0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održane jučer, za prvog je predsjednika izabran Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, koji je u prvom govoru naglasio cilj povezivanja hrvatske zajednice, poticanje suradnje, te pokazivanje da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je i poslovnik o radu, te izabrana i 4 potpredsjednika. Predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine Robert Tokić, predstavnik hrvatske nacionalne manjine Marko Vidaček, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz prekomorskih zemalja Ana Marija Rapović, te predstavnica hrvatskog iseljeništva iz europskih zemalja Eva Zaharis. Na konstituirajućoj sjednici sudjelovali su i premijer Andrej Plenković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Zdravka Bušić. Dojmove nakon izbora s nama su u posebnom intervju podijelili novo izabrani predsjednik savjeta Leonardo Artuković i potpredsjednici Ana Marija Arapović i Marko Vidaček. S njima je razgovarala Majda Ivković.
14: Prvi saziv savjeta je tu, dobili ste mandat na 4 godine, čestitamo.
15: Hvala.
14: Gospodine Artuković, izabrani ste za predsjednika savjeta mladih. Na početku rečenicu dvije o sebi, od kud dolazite, čime se bavite?
15: Zovem se Leonardo Artuković, 30 godina, magistar ekonomije, dolazim iz Bosne i Hercegovine, točnije iz općine Čitluk. I ovim putem se želim zahvaliti za vaš interes što pratite i ovaj saziv i iznimna mi je čast što mogu biti prvi predsjednik Savjeta mladih za Hrvate izvan Republike Hrvatske i drago mi je što sam tu.
14: Ustao ste i predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine u ovom savjetu. Izvolite.
16: Moje ime je Ana Arapović, rođena sam i odrasla sam u Montrealu u Kanadi, koje je francusko područje Kanade. Diplomirala sam financije i onda pravo i danas radim kao odvjetnik u odvjetničkom društvu Steigman Elliottu, gdje se bavim trgovačkim parnicama i stečajem i odrasla sam u hrvatskoj kulturi kroz folklor, kroz tamburice i kroz jezik.
14: U savjetu predstavljate prekooceansko iseljeništvo.
16: Tako je, da.
14: Izvolite, gospodine.
17: Ja sam Marko Vidaček, dolazim iz Makedonije. Imam 26 godina, diplomirao sam pravo, magistrirao ustavno pravo, magistrirao strateške komunikacije. Trenutno sam na doktoratu na Fakultet za sigurnost u Skoplju. Zaista mi je drago što sam član u prvom sazivu ovog našeg novog savjeta i eto što danas smo izabrani za, eto, kolega naš za predsjednika, mi za dopredsjednike.
14: I dopredsjednik ste iz redova hrvatske manjine u europskim državama. Da. Zašto je bilo potrebno stvoriti ovaj savjet i koji će biti prioriteti vašeg mandata, gospodine Artuković?
15: Ono vrijeme u kojem se mi danas nalazimo donosi dosta pitanja o tome koliko mladi mogu dati sebe u državu. Mi imamo situaciju da smo mi vrlo mlada država, iako to nismo, ali ako smo država tek 35 godina, nas je malo i mi smo već u situaciji to da mladi moraju biti pokretači budućnosti. I ja ono što uvijek volim reći, tko ako ne mi, kad ako ne sad. Na nama je da kroz ovaj rad, kroz ovaj saziv upogonimo sve naše Hrvate diljem svijeta i mislim da je ovo jedna odlična platforma za sve buduće projekte.
14: Koji će biti ciljevi savjeta?
15: Sigurno, prvenstveno, mladi smo, volim se još svi upoznati. Ima nas stvarno iz čitavog dijela svijeta. Ja sam jutros bio oduševljen na predstavljanju kada sam čuo osobe koje su generacijama živjele, bilo to u Australiji, u Novom Zelandu, pa sve do Sjeverne Amerike. I sigurno nakon nekog početnog uhodavanja, sigurno ćemo prići nekim zajedničkim projektima. Onoliko koliko mi možemo kao savjetodavno tijelo to učiniti.
14: Da. Možda malo i o zajednicama iz kojih dolazite. Vi dolazite iz Kanade. Koliko su mladi Hrvati uključeni u aktivnosti zajednice, općenito u kanadskom društvu, koliko su prisutni?
16: Kanada je velika zemlja, ima 250 tisuća Hrvata u Kanadi, a u Quebecu, u francuskom području, ih ima 7 tisuća. Ima puno mladih. Ima puno zainteresiranih mladih i treba se naći način na kojim ćemo ih privući. Zatim radimo to kroz hrvatske škole, radimo to kroz folklora i probavamo sad isto stvarati mogućnosti profesionalne među tim mladim Hrvatima. Mm-hmm. Postoje organizacije u drugim provincijama kao u Ontariju, gdje je Toronto i gdje ima najviše Hrvata. A mi to isto želimo uvesti u Quebecu, u francusko područje.
14: Da. Što je to što muči mlade Hrvate drugog, trećeg, četvrtog čak naraštaja ili petog naraštaja u prekooceanskim zemljama?
16: U prekooceanskim zemljama ima svakakvih kultura, ima svakakvih imigranata i teško je sadržati svoj identitet, jer smo ipak Hrvati smo, ali smo Hrvati u Kanadi. I onda moramo tražiti način na kojem ćemo širiti svoju kulturu, ali širiti u nekom ukupnom svijetu gdje je drugačije. Ljudi vole putovati u domovinu, ljudi vole učiti jezik i jednostavno im samo treba
14: alate, mogućnosti,
16: alate i mogućnosti da se to razvoji. Uh-huh. I mislim da je cilj savjeta da stvorimo te alate i da ljudi znaju za te alate, jer ih ima, ali ne znaju svi da to postoji.
14: Status hrvatske manjine u europskim državama je različit. Negdje su Hrvati priznati, negdje se još uvijek bore kao u Makedoniji. S kakvim pitanjima ćete ići prema vladi?
17: Da, također na početku bih htio da kažem da postoji ta borba da Hrvati uđu u Ustav Makedonije. Možemo slobodno reći da postoji konsenzus i sa makedonske strane i sa hrvatske strane. Tako da zaista je hrvatska diplomacija u tom području dosta toga nama pomogla. Jezik jeste jedno od glavnih pitanja koje je posebno problem kod mladih, zato što u Makedoniji postoji hrvatska nastava koja se izvodila i dan danas se izvodi u nekoliko gradova. Međutim, problem nastaje tada kada mi završimo naše osnovno ili srednje obrazovanje i onda mi nemamo gde da posjećujemo tu hrvatsku nastavu. I onda smo shvatili da u stvari problem je to što ne postoji prostor, ne postoji platforma gdje mi kao mladi možemo da nastavimo ono što je nekad radila Hrvatska nastava, i zato smo na našim primjerima u Makedoniji uspostavili te neke mehanizme kako bismo mi mogli spojiti mlade, okupiti ih na jedno mjesto gdje bismo mogli pričati o povijesti, o budućnosti, o svim novim trendovima, da pratimo naravno stanje u Hrvatskoj. Tako da mislim da ta praksa koja postoji kod nas, a naravno moramo da je ojačamo, moramo da je osnažimo, da to trebamo da možda primijenimo i na nekim drugim zemljama koji, gdje postoji naravno hrvatska nacionalna manjina koji imaju ovakav i sličan problem.
14: Uh-huh. No, za razliku od iseljeništva i hrvatske manjine, Hrvati u Bosni i Hercegovini su autohtoni narod, konstitutivan narod, nemate problem s jezikom, ali sigurno pitanja koja će doći na dnevni red.
15: Pa sigurno pitanja. Pre svega tu bih se htio zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, na čelu sa gospodinom Andrejom Plenkovićem, za sve ono što rade proteklih 10 godina za Hrvate u Bosni i Hercegovini, i ono za ono što se on zalaže, odnosno što se mi svi zalažemo, je taj nekakav put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Sigurno bi to puno i olakšalo Republici Hrvatskoj, i iako mi imamo Ustav, sva zajamčena prava, mi smo i sami svjedoci da u posljednjih 16 godina jednostavno nama netko drugi ruši ta naša prava, i sigurno sam da će se ovo pitanje, problem legitimnog predstavljanja člana predsjedništva, odnosno biranja, ako ne završi na ovim općim izborima, sigurno dogledno vrijeme, jer mislimo da ovakva država jednostavno nije funkcionalna.
14: Dakle, od zajednice do zajednice potrebe su različite, ali ono što vam je zajedničko cilj, a to je umrežiti se. Na koje načine mladi Hrvati mogu se i žele umrežiti?
16: Mogu se umrežiti na raznim načina. Znači, imamo folklorne festivale koje se drže na svi strane Sjeverne Amerike, a i u Južnoj Americi. Ja sam osobno bila skoro svake godine ko dijete na tim festivalima i uživala sam u tome i uživala sam upoznavati Hrvate. Znači, imamo folklor, tamburicu, ali imamo isto profesionalne mogućnosti. Znači, postoji Croatian Chamber of Commerce u Torontu i u drugim dijelovima u Kanadi, koja organizira svakakvih događanja gdje se možemo naći, ali isto tako ljudi voli dolaziti ovdje u Hrvatskoj. Znači, svake godine ljudi ljetuju tu i osjećaju se ko da su doma.
14: A savjet je svakako i platforma kroz koju želite djelovati na različite procese u hrvatskom društvu. Kako?
15: Što se tiče savjeta mladih, iako je ovo prvi saziv, mi sigurno već sada imamo neke određene ideje, određene prijedloge koje ćemo mi sigurno predložiti Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, unutar čega smo mi ustrojstva, i mi ćemo tu, ono kako se zovemo, savjetodavno tijelo, sigurno ćemo htjeti, sigurno bi i neki htjeli da možda sve neke stvari poput jezika, poput kulture, poput nekih problema riješimo, ali sigurno će trebati neko dogledno vrijeme i savjeti naših seniora koji će nam pomoći sigurno da finaliziramo buduće projekte. O projektima sada ne bi, mislim da je nekako ta prva stavka upoznavanja.
14: Da,
15: to
14: da.
15: Pa ćemo da nakon toga krenuti u konkretizaciju prijedloga.
14: Da, no proteklih nekoliko godina svjedočimo jačanju trenda povratka mladih Hrvata drugog, trećeg, četvrtog naraštaja iz Južne Amerike, petog naraštaja u matičnu zemlju. Zašto se ljudi vraćaju? Zašto se žele vratiti?
16: Hrvatska ima mogućnosti koje prije nije imala. Znači, ljudi mogu naći poslove, mogu si kupiti kuće, a ne, možda u njihovim zemljama nemaju više te iste mogućnosti. Znači, mladi u Sjevernoj Americi imaju osjećaj da ne mogu više se priuštiti kupovine kuće i tako dalje. I Hrvatska ima te mogućnosti i ima programe gdje se može i razvijati intelektualno i kroz škole i kroz kulture. RIT je jako dobra mogućnost za mlade koji traže mjesto u Europi gdje mogu učiti i na engleskom i na hrvatskom, ali isto tako se biti u u totalnoj imerziji kulture.
14: Želite dodati nešto vezano za studente?
17: Da, apsolutno je važno to što Hrvatska kao zemlja već godinama ima posebne kvote, to možemo vidjeti skoro na svim sveučilištima, tako da
14: za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
17: što zaista predstavlja jedan poticaj, jedna potpora. Ne smijemo također da zaboravimo na stipendije koji daje Središnji državni ured. To je zaista, ne smijemo da zaboravimo da ljudi, Hrvati u čitavom svijetu žive u najrazličitim uvjetima i potpora da neko uđe u taj proces, u taj akademski svijet, u proces obrazovanja i neke naobrazbe je zaista važan korak u svakom životu.
14: Spomenimo i projekt Domovina koji dovodi mlade ljude iz inozemstva u Hrvatsku kako bi se upoznali sa hrvatskom kulturom, poviješću. Koliko svi vi u zajednicama u kojima živite možete učiniti na promociji Hrvatske?
15: Sigurno ja kao Hrvat u Bosni i Hercegovini imam puno sam više izložen nekako kulturi, tradiciji Republike Hrvatske. Ono što bi mi Hrvati u Bosni i Hercegovini, mi bi trebali biti preteča, mi bi trebali biti nekakva spojna linija između svih ostalih Hrvata koji su treća ili četvrta generacija, da mi njima također pokažemo i naše dijelove u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je jako bogata kulturna država, osim što nema ljepše države na svijetu sigurno, osim što nema sigurnije države u Europi, kladio bi se ta povijest. Pravi domovina je baš pogodio srce tog hrvatskog naroda koji živi vani. I jako mi je drago čuti osobe iz Sjeverne Amerike, iz Južne Amerike, iz Australije, koji su prošli taj program domovina. I osobno imam i sam u rodbini također rodbine koja se nalazi u Kanadi, koji su se voljni vratiti.
14: A i mnogi su se zapravo, mladi ljudi, mnogi su odlučili ostati u Hrvatskoj nakon što su se upoznali sa domovinom predaka. I za kraj, malobrojan smo narod, ali prepun talenata, posvuda na svim područjima u svijetu. Evo spomenimo i nedavni dolazak, posjet američkog Nobelovca hrvatskog podrijetla, profesora Martinisa Hrvatskoj. Jesmo li tu kartu dovoljno iskoristili?
17: Ja bih na vjerojatno samom kraju ovog našeg gostovanja kod vas kazao da je važno da je Hrvatska zaista zemlja koja je okrenuta svom narodu koji ne živi u Hrvatskoj, i da ljude koji su van Hrvatske, da mi možemo zaista pomoći našoj državi Hrvatskoj, ne samo kad bismo živjeli u Hrvatskoj, već također možemo biti potencijal i da pronađemo te neke stvari koji živimo van Hrvatske, a možemo da budemo ono, da ne kažem, svakodnevni ambasadori, da promoviramo, da uradimo jednu zaista kvalitetnu promidžbu što se tiče i hrvatske kulture i hrvatskog turizma. Mi ne smijemo da zaboravimo da zaista je i gospodarsko pitanje važno. To je jedna od najpoželjenijih turističkih destinacija. Tako da mislim da mi kao narod, bez obzira gdje pripadamo, da je važno da tamo budemo link, odnosno poveznicu za Hrvatsku, da je prikažemo u najboljem svjetlu.
14: Slična poruka hrvatskog iseljeništva.
16: Naravno, mislim da je Hrvatska u zadnjih 10 godina postigla ono što puno zemlja nisu mogli. Hrvatska se stvarno razvila iz svih područja i dokaz toga je ta otvorenost da se stvaraju ti savjeti, da dobro, mi kao stranci možemo razgovarati o idejama i možemo razgovarati o načina na kojima možemo stvoriti još solidniju Hrvatsku, i ponosna sam na tome i ponosna sam na to, na tu priliku da baš da mladi mogu davati svoje ideje.
14: Jednake želje?
15: Naravno. Preskupa je nekako plaćena sloboda koju smo dobili za ovu našu Republiku Hrvatsku, i mi 35 godina poslije, naša je dužnost kao mladih osoba, kao budućih pokretača, odnosno sadašnjih budućih pokretača društva u Republici Hrvatskoj, pa i Bosni i Hercegovini, pa i u iseljeništvu europskom, prekooceanskom, a naravno i u hrvatskim nacionalnim manjinama, izrazito je bitno da smo mi ti koji dajemo ton, koji dajemo ritam budućim projektima, i ono jedva čekamo krenuti u rad i naravno i ovim putem pozvati također sve ostale mlade koji nisu imenovani u današnjem sazivu da nam se sigurno priključe kroz razne, kroz razne događaje, prijedloge, projekata i kulturne manifestacije kako bi još jednom mogli napraviti široku lepezu naše hrvatstva u čitavom svijetu.
14: Lijepo je to čuti, želimo vam puno uspjeha u radu i hvala vam na ovom razgovoru.
15: Hvala vam.
17: Zahvaljujem i vama.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Za 125 projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama Hrvatska je za ovu godinu dodijelila 1,8 milijuna eura, koliko je dodijelila i prošle godine. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske sredstva je dodijelio na temelju javnog poziva iz travnja ove godine. Prema njemu, organizacije su mogle prijaviti projekte i programe namijenjene razvoju samih organizacija hrvatskog iseljeništva, projekte s područja kulture, obrazovanja i znanosti, sporta, turizma, ali i ostali područja od interesa za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanja odnosa između iseljene i domovinske Hrvatske. Odluka o dodjeli sredstava dostupna je na mrežnoj stranici ureda.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: En Vučić, rođena kao Ankica u Cernu, selu kod Međugorja, živi u Chicagu i više od 25 godina temeljem vlastitog, a i mnogih drugih svjedočanstava, promovira plodove Međugorja u Sjedinjenim Američkim Državama, te svake godine u Međugorje dovodi velik broj hodočasnika sa sjevernoameričkog kontinenta. Ispružene ruke, En Vučić, dokumentarni je film u sklopu serijala koji u suradnji ostvaruju Informativni centar Mir Međugorje i samostalni odjel program za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatske radio televizije. Vrlo uspješno, predpremijerna projekcija i predstavljanje projekta određeno je jučer u srijedu u Međugorju. A evo što o filmu i projektu kažu VD urednika samostalnog odjela programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatske radio televizije Vladimir Brnardić i urednik projekta za Informativni centar Mir Međugorje Vedran Vidović.
2: Film je prije svega pun emocija i to je ono što film zapravo mora biti. Znači da se vi na neki način možete poistovjetiti s nekim od sudionika tog filma, a mislim da se u ovom slučaju svatko može s nekim od sudionika poistovjetiti. Priča je iskrena, priča je srca, priča dira srca, priča mijenja srca, tako da mislim da tu jedna ta savršena formula dokumentarnog filma postignuta i da on definitivno ispunjava svoju svrhu, da će imati odjek, da će biti gledan, da će ljudi uz njega moći stvarno doživjeti Međugorje i možda dobiti želju oni koji nisu bili da dođu, tako da mislim da je napravljen izvrstan posao.
3: Evo, ja imam jedan dojam koji me zaista ispunja i ne mogu to sada ne podijeliti ovdje sa slušateljima Hrvatske radio televizije, jer često su Hrvati upravo narod koji negdje i najviše kritizira Međugorje i međugorsku uopće situaciju koja se ovdje događa zbog nekakvih stvari koje apsolutno nemaju nikakve veze sa duhovnošću. Često su to nekakve svjetovne stvari i pojave koje se događaju u svakom društvu, generalno gledano u cijelom svijetu, a ovdje se događa to da ljudi koji dolaze iz cijelog svijeta u Međugorju ne dolaze tražiti arhitekturu, u Međugorju ne dolaze tražiti muzeje, ljepotu, jer Međugorje to nije. Međugorje nije mjesto lijepih ulica, lijepih trgova, nego je Međugorje nešto drugo. Međugorje ima svoje oaze mira oko kojih se događa često da ima i ružnih slika, arhitekture i ostalih popratnih sadržaja. I to je baš u ovom filmu najljepše izrazio Dan Rihel, ovaj svećenik koji je svjedočio svom obraćenju u Međugorju. Kada su njemu govorili da treba otići u Međugorje, on se nadao da je tamo samo dobro vino i dobra arhitektura, pošto je blizu Italije, ali kaže, kad sam došao u Međugorje, to nije tako. I to je istina, ali je dobio nešto drugo, to je nešto više. To je ono što ljudi koji dolaze u

0: prostore, dakle to je crkva katoličke misije, znači gdje oni dolaze na misu, imaju vjeronauk na hrvatskom jeziku, primaju sakramente kao jedna, i još su tu dvije svjetovne, tako reći, ovoga načina okupljena, to su folklorna društva i sportski klubovi. To je stvarno ono što ih drži zajedno, što ih čuva i očuvava njihov identitet, tako da crkva je tu i te katoličke misije svakako je jedan od ta tri stupa i to možda najjači od svih njih, tako da ono definitivno zaslužuje priču. Ja bih želio, ako bude mogućnosti, ono što je jedan od mojih ciljeva u cijelom programu, da se o svakoj toj katoličkoj misiji napravi jedan dokumentarni film, da se ispriča, ali neke stvarno imaju, evo, ove godine slavimo 100 godina kustodije u Sjedinjenim Državama, 2 godine prije je bilo, ili koliko već, 100 godina prve župe u Njujorku, slavimo 80 godina dušebrižništva u Austriji i Njemačkoj, znači to je već jedna čitava povijest, to su već generacije, tako da tu stvarno, ja mislim da je ono, potencijal za priče je neizmjeran, neiscrpan i može se o tome pisati, pričati i snimati filmove koliko god hoćete. Tako da evo, i to je stvarno jedna bitna stvar i rezultati su tu, gdje se ljudi okuplja oko crkve, oko Boga, tu ostaje i ne samo vjera, znači ostaje identitet, jezik se uspije sačuvati i sve ostalo, tako da je to stvarno vrlo bitan stup. U ovoj godini još bi željeli snimiti film o 100 godina kustodije, koju smo spomenuli, tako da krećemo na jesen s time i u budućnosti voljeli bi barem 2 filma godišnje napraviti na ovu temu ovog serijala. Dokumentarni film Ispružene ruke N. Lučić bit će premijerno prikazan na Hrvatskoj televiziji na prvom programu na Malu Gospu 8. rujna u 15:35.
1: I za kraj slušamo naslovnu pjesmu pod nazivom Ima dobrih ljudi. Pjesma je to iz ovog dokumentarnog filma Ispružene ruke N. Vučić. Pjesmu je priredio župnik fra Zvonimir Pavičić.

21 je sat.

0: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga ispitani su u USKOK-u. Prvo je ispitana Željka Šegota, koja je, kako je rekao njezin odvjetnik Gordan Preglej, aktivno iznosila obranu te se izjasnila da nije kriva. Na pitanje očekuje li da će USKOK za nju zatražiti istražni zatvor, Preglej je odgovorio.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: Neslužbeno sumnja se da je bivši čelnik Skijaškog saveza Vedran Pavlek isplatio Damiru Šegoti najmanje 160 000 eura mita,

0: da je Šegota zatim sa suprugom kupovao investicijsko zlato. U USKOK-ovoj akciji pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika Olimpijskog odbora Siniše Krajača. Iz odbora poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama, a pred novinare je stao i sam Krajač.
1: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Vijesti. Pod nadzorom je požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom, zračne snage napuštaju teren. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje hrvatskog kanadera u Francusku radi pomoći u gašenju požara. S kanaderom u pomoć francuskim gasiteljima idu i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Francuska se bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su tisuće ljudi. Kakva je budućnost kompleksa bivšeg Vjesnika? O tome je uz ostalo u središnjem dnevniku HTV-a govorio ministar Branko Bačić. Poručuje da nakon primopredaje prostora država počinje razgovore s ostalim suvlasnicima kako bi preuzela vlasništvo nad cijelim kompleksom.
3: Danas je potpisan primopredani zapisnik između izvođača i našeg ministarstva. Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani Republika Hrvatska u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe država neupravi ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb. Sport.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu. Modrić je produljio ugovor do 30. lipnja 2027. Klub je vijest objavio s velikim ponosom, zato što ključna figura ostaje u njihovu veznom redu. Ističu i da je Modrić svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi i na terenu i izvan njega sa skromnošću i velikom strašću. Dodaju i da je Modrić jedan od najboljih i najikoničnijih igrača u svjetskom nogometu, koji je prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatima izvan domovine.
5: U Zagrebu je u nedjelju završila petodnevna međunarodna smotra folklora. Okupila je mnogobrojna kulturna društva koja svoju tradicijsku baštinu izvode u Hrvatskoj i svijetu, pa tako i Hrvate izvan domovine, koji su bogatim i raznovrsnim programima obogaćivali taj 60-godišnji folklorni put od prve godine održavanja 1966. Ministarstvo kulture proglasilo je manifestaciju priredbom od nacionalnog značenja jer afirmira specifične vrijednosti nacionalne kulture kao i jednako vrijednog zavičajnog plesnog, glazbenog, jezičnog i običajnog izražavanja te vrijednosti svjetske kulturne baštine. To su i u prilogu Mirjane Žugec-Pavičić istaknuli ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i umjetnički ravnatelj Smotre, dr. Tvrtko Zebec.
6: Ovogodišnja 60. međunarodna Smotra, upravo zato što je 60. bila je inspiracija za odabir teme o otpornosti i o snazi, odnosno žilavosti naše baštine. Dakle, imamo tu tradiciju od više od 100 godina scenskog predstavljanja folklornog plesa, pjesme i običaja i nošnji. Ponosni smo što je Smotra nastavila tu tradiciju seljačke sloge i nastavila tradiciju čuvanja identiteta i ljubavi prema domovini i tradiciji.
7: Isto tu je na Hrvati izvan domovine koji su često gosti međunarodne Smotre folklora. Jedna je i bila posvećena upravo čuvarima baštine izvan hrvatskih granica.
6: Upravo tako. I ove godine imamo naše Hrvate iz Kalgarija, iz Kanade, Hrvate iz Argentine, iz Buenos Airesa i iako su već treća, četvrta ili peta generacija, ali to srce koje su naslijedili od svojih djedova donesu uvijek u domovinu i s tim srcem ih i mi dočekujemo.
7: Da, velika važnost očuvanja baštine u Bosni i Hercegovini.
6: Apsolutno, evo ove godine smo imali priliku vidjeti i čuti momke iz Guče Gore, pa se nadam da će se drugi puta pojaviti i u širem sastavu i da ćemo imati uvijek više skupina iz Bosne i Hercegovine i naših Hrvata isto. Ali srce za domovinu uvijek kuca i uvijek nam je drago da dođu na Smotru i s veseljem nastupaju.

0: Ovo je velika obljetnica, 60 godina, i ono što je posebno da uz kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske uvijek je na ovoj pozornici i u programima bilo puno mjesta za Hrvate izvan Hrvatske, čime se zapravo ta naša bogata i vrijedna nematerijalna baština vrednuje unutar Hrvatske, ali se i kontekstualizira po tom svom bogatstvu i raznolikosti na međunarodnoj sceni. Posebno nam je važno da se njeguje suradnja sa kulturno-umjetničkim društvima i udrugama koje njeguju hrvatske tradicije u zemljama u kojih Hrvati žive, posebno susjednima. I ta poveznica kroz folklor, kroz tradicijsku glazbu, plesove s domovinom i sa nasljeđem koje je nekad i stotinama godina staro, je nešto što je posebno vrijedno i što se ovdje kroz međunarodnu smotru folklora, ali i kroz veliki angažman i tvrtka Zebeca, Vide Bagura i svih stručnjaka, etnologa, etnomuzikologa, posebno vrednuje i kontekstualizira.
1: Ono što isto tako vrijedno da su godinama sva ta društva radila na priznanju svojih fenomena kojih ima na reprezentativnoj listi UNESCO-a vrlo mnogo.
0: Vidjeli smo i večeras i ljelje koje su upisane kao prvi fenomeni u popisne materijalne kulturne baštine. Zatim smo vidjeli Vrličko kolo koje je isto tako kao njemu kolo upisano. Drago mi je da su ovdje bili Lastovci, poklad. Prije dva mjeseca sam na Lastovu uručila povelje. To je zadnje naše nematerijalno dobro koje je upisano. Sada govorimo samo o UNESCO-vim reprezentativnim listama, a zapravo svi ovi fenomeni i sve ove tradicije upisane su i u popis nematerijalne hrvatske baštine. I zaista možemo biti ponosni kao narod i kao zajednica da se ta raznolikost i bogatstvo njeguje, prenosi na mlađe generacije, da su ovdje autentične nošnje, sve je izvorno i sve se čuva unutar zajednice.
2: Evo mi kola, koga je volja!

0: sam Luka Grganović, dolazim iz izborne folklorne grupe Sloga Uča Gora, Travnik Bosne i Hercegovine. U Zagrebu smo dakle predstavljali samo se sa nažalost muškom skupinom, te smo predstavljali se sa našim natpjevom Svatovac, te sa jednom našom popularnom pjesmom Urodila žuta kruška.
1: Na koji način istražujete baštinu svoga kraja i plesnu i vokalnu baštinu, imali još kazivača?
0: Pa hvala Bogu, još uvijek ta tradicija živi. Ne moramo istraživati, nego jednostavno u našoj Gučoj Gori se to još uvijek živi i imamo još uvijek stari koji nam prenose i naravno nas mladi koji upijamo i nadamo se da ćemo doći do perioda da i mi počnemo prenositi. Dakle, živi se ta tradicija konstantno, jako smo autentični, izvodimo izričito naše pjesme i plesove Gučogorskog kraja, dakle preko 50 pjesama i plesova, dakle širok pojas pjesama i plesova imamo za izvođenje.
1: Dođite nam, dođite. Vi ste?
2: Ja sam Mirko Selak.
1: Ovi mladi, kakvi su to nastavljači baštine? Vjerodostojni?
2: Baš vjerodostojni. Već peti puta na smotri folklora.
1: O, da. Krasno, čestitam i evo na ovoj slavljeničkoj.
2: Hvala vam, tako je. Da. Hvala vam. Djeca su kod djeca razdražljiva, draga, vesela. Prezadovoljni smo sa njima. Tako da fino, fino rade. Šteta, nema nas mnogo, a Bože zdravlje.
1: Koliko ima mladih?
0: Dakle, trenutno starija skupina broji 20 aktivnih članova, a naročito na što smo posebni jeste 15 male dječice koja su jako aktivna, jako zainteresirana, da plaće kad se jednom iz nekih razloga odgodi proba, to je napad na mene kao voditelja njih, zašto nismo držali probu, tako da jako su aktivni, jako žele da uči da radi.
1: Imali ste vrlo lijep nastup na svečanoj smotri, na svečanoj priredbi smotre. Razdragano vas je publika primila kao čuvare hrvatske baštine u Bosni i Hercegovini.
2: Da, prethodila je unazad možda nekih par dana, možda 10-20. Vido nam je dolazio u Guču Goru pa smo sa njim radili i surađivali i sa njim smo odabrali repertoar tako da smo se usaglasili. I radili smo na tome ostale dane koje smo iz dana u dan radili, trenirali da bi postigli ovo što jesmo.
1: Vrlo lijepo, hvala vam na ovom prekrasnom susretu.
0: Hvala vam.

0: Ja sam Wolfgang Kuzmić, ja sam iz Preštofa, Gradišća i sam član od Tambalice Preštofa.
1: I čuvate bogatu i raznoliku baštinu gradišanskih Hrvata u Austriji.
0: Ja pijeljam tamburicu Treštev od 92. ljeta. Moje stare otac pa moj otac su bili na prvom festivalju, u prvom ljetu u Zagrebi, onda smo bili na jubileju na 40. ljetnova jubileju od Smotre Folklorna Asaje. Je velika čast i veliko veselje za nas da smijemo super dolaziti u Zagreb i pjevati našu muziku i naše jačke.
1: Što ste izvodili? Bilo je vrlo lijepo vas vidjeti na svečanom otvorenju. Dakle, to je velika čast pokazati dio svoje baštine na tako prestižnom mjestu.
0: To je za nas čast i lijepo ako znamo za svije naše stare gradišanske jačke.
1: Pjesme.
0: Naše stare gradišanske.
1: Lijepo.
0: Pjesme. Doprivili smo Rumenac Vato Ruaže. Jedna jačka za Vidora je bila O Jelena Jelena. Kad se zna da to bila jedna melodija, znam da to čudno Jozefenu Gradišću i za djelo to u njega simfoniji i zato smo i zasvirali tu jačku. Specijalno za Zagreb.
1: Ali kad ste ju zasvirali, onda je i publika pjevala. To još nikad nisam doživjela da je jako puno ljudi u publici pjevalo tu pjesmu.
0: Da, to je bilo i za nas veliko veselje. Nismo se dočekali da će da znati tu jačku, da znati tekst, da smo to znali skupa zasvirati. To je bilo lijep moment za nas.
1: Što još imate na repertuaru, što se njeguje?
0: Mi imamo stare hrvatske jačke, a za naše mlade člane imamo i šlagere, hrvatske šlagere od Oj Marijana do Olivara Dragojevića. To su mi aranžiramo za nas ensemble i to su stare narodne do moderne šlagere.
1: Koliko ima mlađih polaznika ili članova?
0: Mi imamo 10 mladih članova do 12, cijela grupa broja je 35 članova od 15 do 75 lijet.
1: Kako je s djecom? Do kojih godina obično ostaju u društvu? Znamo, djeca odlaze u školu, na fakultet i onda se teško poslije vrate.
0: Ja. Teško je to vremena med 15 do 20 lijet, onda tamborica ni nem, morda ni alepa. Rijetko se zupen gore dobri člani nezad ki su dugo svirali u Treštofi pa su bili znam dobijače na uredu, ali čas ako dojde do nezad u Treštof pita do, ali zna da supen dojete tamburicu Treštof da skupa zasviramo i to je lipo mjerno.

0: Ja sam Mateo Pulfer iz Kuda Proljeće u Buenos Airesu. Mi smo došli prvi put u Hrvatska na međunarodna smotra folklora i na Rapska fijera.
1: Iako sam vas viđala u Hrvatskoj vezano uz folklorna događanja na zimskoj školi hrvatskog folklora.
0: Ja sam bio na zimskoj školi folklora prije 6 godina. To je bilo moja prvi put u Hrvatska.
1: Htjela bih vas pitati zapravo ta znanja koja ste stekli na seminaru i u školi, koliko su bila primjenjiva kad ste došli u Argentinu, jeste li mogli to primijeniti, sve ono što ste naučili?
0: Što sam naučio na zimska škola folklora? Puno smo naučio dijete u Buenos Aires. Mi smo bili prije 6 godina 6 ili 7 tamburaši, a sad mi smo 16 tamburaši u Buenos Aires. Svi mladih, od 14 godina do, ja sam 30 godina.
1: Što sve imate na repertuaru? Vidim vas je odjeveni ste u lijepe međimurske nošnje.
0: Odabrali smo repertuare iz Međimurje, pjesme i plesove iz Međimurje, Julijuša, Katruže i jednu koreograf iz Međimurje.
1: Lijepo, kako je u Hrvatskoj?
0: Lijepo, jako lijepo u Hrvatskoj i jako sam sretan da mi smo došli kod moji prijatelje i moji kolege iz svih mladih u Buenos Aires koji su isto jako sretan da mi smo tu.
2: Ladislav Suknović, član Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodina, Bačka, Srbija.
1: Čuvari hrvatske baštine.
2: Tako je, evo mi smo sa ponosom punih 80 godina čuvamo našu kulturnu baštinu i ove godine proslavljamo nekoliko jubileja naših 80 godina postojanja i na što smo mi izuzetno ponosni jer je to doista jedna impresivna brojka. Pored toga imamo 65 godina od naše likovne kolonije, po čemu smo mi također izuzetno poznati, znači to su naše slamarke i imamo našu galeriju slika od slame u Tavankutu. I evo ove godine, što je vrlo zanimljivo, dolazimo i na 60. međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. To je vrlo zanimljivo da smo mi sudionici prve smotre folklora u Zagrebu. Evo i na našim stranicama smo objavili i nekolicinu fotografija i snimaka gdje su naši članovi. Lijepi jubileji, proslave kako u Tavankutu, evo tako i u Zagrebu.
1: Imali ste nekoliko nastupa na nekoliko različitih pozornica ove slavljeničke smotre. Pljesak možda i najveći doživjeli ste na samoj svečanosti slavljeničke smotre. Publika vas voli i prepozna ono što radite u Srbiji.
2: Ovacije na toj svečanoj priredbi su zapravo doista bile njima i potvrda i snaga za u buduće, jer doista kada to doživite na toj pozornici i kada doživite od renomirane publike, onda je to jedna potvrda vašega rada, vašeg angažmana i zalaganja. U tom kontekstu nam je zapravo to od velike važnosti bilo. Naravno, oni su ove godine imali brojne nastupe tijekom godine, ali je nekako kruna svega toga zapravo se očekivala upravo međunarodna smotra folklora u Zagrebu, jer sam rekao da nju na neki način i posebno emotivno doživljavamo.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U Tavankutu je nedavno svečano završeni seminar bunjevačkog stvaralaštva i kolonija naive u tehnici slame. Njihovi polaznici predstavili su u Domu kulture plesove, pjesme i glazbu bunjevačkih Hrvata vezani za tradicijski običaj dužijance. Bila je to tema ovogodišnjega susreta koje priređuje Tavankutsko-hrvatsko društvo Matija Gubec. Poslušajmo što nam je zabilježio Josip Stantić.
2: Bunjevačko narodno ruho, pjesme i plesovi. Bio bi to za gledatelje uobičajan prizor na bini mjesnog doma kulture u Tavankutu, da nije saznanja da izvođači nisu domaći folkloraši i tamburaši.
3: Mi dolazimo, znači, rekao sam, iz Grobnika, skroz drugčiji stil, tako da prvi dan kad sam došao, ja gledao šta se dešava, ali sad pomalo već pri kraju sam donekle ulovio, otprilike.
2: Otkriva Vanja Maljac svoj zavičaj iz kojega je došao na jednotjedni seminar bunjevačkog stvaralaštva. Dok stoji odjeven u bunjevačku nošnju i okićen krunom od žita, objašnjava da mu je pripala čast biti bandašom žetvenih svečnosti. Dio je to poduke na folklornoj radionici.
3: Jako puno plesova smo prošli, svaki dan smo neke prolazili, bunjevačko, momačko, zapravo ni ne znam sva imena jer je stvarno puno toga i svakome bi preporučio definitivno da dođem.
4: Ja sam bandašica, predvoditeljica žetvenih svečanosti. Dojmovi su savršeni, jedva se čekam vratit. Naučili smo jako puno toga, običaji su fenomenalni, nigdje se to ne uči kod nas i to je, evo, prezanimljivo je bilo ovih par dana.
2: Dodala je Dora Razlog iz Varaždina, koja je na završnom nastupu polaznika seminara imala ulogu bandašice. Ove godine, oko običaja dužijance, okupilo ih je mjesno hrvatsko društvo Matije Gubec. Član vodstva udruge Ladislav Suknović objašnjava što su ciljevi i rezultati njihovih ljetnih programa.
5: Doista je ponos da kažemo da je evo kroz ovih 15 godina, kroz naš seminar prošlo nekih 600 polaznika, što govori zapravo o jednoj impresivnoj brojci i govori zapravo o polaznicima koji su doživlja impresije Stavankuta prenosili u svoje sredine. To je daleko veći značaj našeg seminara nego što je sama edukativna komponenta koja zapravo je osnovni cilj seminara bunjevačkog stvaralaštva. Sa ovim programom završavamo i 41. koloniju naive u tehnici slame i doista mislim da je Tavankut jedan od rijetkih mjesta i naša udruga koja se može pohvaliti sa kolonijom koja traje 41. godinu. To je također jedna impresivna brojka, a sve u kontekstu proslave 80. obljetnice, odnosno 80 godina od osnutka Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Dakle, doista govorimo o jednim impresivnim brojkama, govorimo o jednoj bogatoj kulturnoj baštini i govorimo zapravo o jednoj svekolikoj sveukupnoj navezanosti našeg življa na centralnu našu udrugu Matija Gubec iz Tavankuta, koji je doista stožer i okupljanja i prezentiranja naše kulturne baštine, ne samo na našem području, nego ja bih rekao daleko i šire.
2: Pored folkloraša i tamburaša, na završnoj svečanosti predstavili su se i polaznice kolonije naive u tehnici slame. A posebnu su pozornost privukli najmlađi članovi hrvatske udruge bunjevačkim dječjim pjesmama i igrama.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Organizaciji Hrvatske državne samouprave i kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj i ove godine u Erčinu je održana državna kulturna turneja, 18. po redu. U Erčinu je bio i naš Andrija Pavleković.
2: U isto vrijeme u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina se proslavila i 20. godišnjica osnutka Hrvatske narodnosne samouprave u gradu.
3: Evo večera, janjetina i riba, fina pića i hrana, slatka vina, rakija. Evo večer, bučura, navelika Erčina, plesna gajda i sama, kolovođa, pajduša.
4: Jasni će Boga dati zvoga, nemoj žali ugjerara.
2: Te održan 9. narodnosni pjevački susret Julčiko Terčike.
4: Julčiko Terčike, jojo bele merčive kapiro, baronoj momo.
2: Cilj turneja kao i susreta zborova je kroz tradiciju pjesmu ples ujediniti hrvatske kudove iz različitih regija Mađarske, time učvršćivajući hrvatski identitet, kazuje Gabi Kohut, ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmaralište Hrvata u Mađarskoj.
5: Jedne godine baš kad sam evo preuzela ovu titulu da sam voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra, te godine sam baš prvi put u Erčinu imala domaćine, znači Erčin je bio domaćin, a gosti su ovdje onda bili Podravci i iz Barče. To je sad drugi put u Erčinu. Ove godine smo povezali dva kuda, Erčin i Dušnog. Hrvate iz Podunavlja.
6: I još mnoge druge, naravno.
5: Ove smo godine, evo, stvari nismo mi, nego sami domaćini su organizirali susret zborova i zahvaljujući tom susretu imali smo jako kojima se evo viđamo svake godine na tim takvim kulturnim turnejama.
6: Čula se i himna, ja mislim da srca jače zakucaju.
5: To je isto bilo iznenađenje. Harkajn se pripremio s tom himnom, a meni je posebno drago jer autori te himne su Gradišćanci.
6: Je bude nastavka i će se zadržati ta kulturna turneja?
5: Ove godine se završava, ali namjeravamo nastaviti tu kulturnu turneju jer cilj nam je da se sve više upoznaju te regije, pogotovo one regije koje žive dalje jedna od druge.

0: uvodnih govora predstavili su se u sklopu programa svojim plesnim, pjevačkim, sviračkim nastupima. Grupa je iz Erčina, zbor Jorgovani, plesna skupina Jabuke, istukuje muški zbor Komšije iz Dušnoka, plesna skupina Biser iz Kalače, ženski zbor Ružice iz Bate, Čelefendi, ženski zbor iz Boračke, Ependolbon, muški zbor, te pjevački zbor iz Harkanja.
1: Sad je već, mislim, treći ili četvrti put to smo ovdje. Svake godine dolazimo.
2: I kakvim se dojmovima vraćate doma?
1: Uvijek ono, radosno i veselo.
2: Što ste donijeli iz Harkanja?
1: Podravinske pjesme i jednu novu, to još nigdje nismo otpjevali, tu će biti prvi put.
2: To je stara uvodana grupa?
1: Je, od 2002, onda smo se osnovali.
2: Koliko vas je?
1: Pa ako nas svi skupa budemo, onda imamo nas oko 20 u grupi koji pjevaju.
2: Jer se čuje hrvatska riječ, tu je pjevati to? Može
1: najviše kad smo na probi, onda tam na probi hrvatski pričam divanima.
2: Ja poznajete race u Erčinu, je znate o njima?
1: Pa ono što smo tu sačuli o njima, tu se sastajemo, oni dolaze kod nas, samo toliko. Mišika Kovačević,

0: Toledo.
1: Leo Bitej živi u Erčinu od 1690. godine, jer su se Hrvati u Erčin doseljavali u dva vala s juga, prvi puta 1629. 30. godine, a drugi put 1690. kada je stigla veća skupina stanovništva. Unatrag možemo pratiti podatke, a od 1714. godine postoje i crkvene matične knjige. Doseljenici su već 1698. na obali Dunava sagradili prvu crkvu, i to u samo godinu dana. Gotovo 100 godina kasnije tadašnji mjesni vlastelin obitelj Sopari dao je na najvišem brežuljku Erčina podići veliku crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji. No i tu su crkvu gradili naši hrvatski preci, majstori su naravno bili Italijani, Austrijanci i Njemci, ali radnici naši radski Hrvati. Naše udruge i organizacije nastoje očuvati običaje, jer je stariji ljudi sve manje. Trudimo se sačuvati ono što još možemo. Neprestano istražujemo i prikupljamo građu. Imamo zavičajnu zbirku, folklornu skupinu i pjevački zbor. Nastojimo zajedno s Hrvatima iz Tukuje, Anzabega, kako bismo barem povremeno bili zajedno i njegovali svoju zajednicu.

0: Ono, u mom životu znači, ja mislim, sve, jer ja od rođenja plešem i jako, jako volim. Meni to je baš, mislim, moj život.
1: Koliko puta ste već tu nastupili?
0: Pu, već 100 puta. Ja mislim, ne mogu da brojim jer već bilo toliko puno, ali ja to volim, ja u tome živim i da, ne mogu da kažem kao jedan točan broj, ali jako puno puta već.
1: Jačate plesače Erčina?
0: Da, da, jačam. Voditelj je Marko Sili. On je bio voditelj iz Zorica, a Zorica je raspala i sad već imamo Jabuke, plesna grupa. On je zauvijek voditelj i od njega učimo sve.
1: Ma mladi?
0: Da, sve manje. Nažalost, u većinu nikad nije bilo toliko u centru da pričamo jezik, govorimo jezik. Tu sam ja. Ja probam da bude to nekako boje i boje. Pomažem.
1: Naročito kad ste na turneji u Hrvatskoj.
0: Još nismo imali priliku, ali sad ćemo ovog ljeta u kolovozu ćemo ići na Pag, u Zavičaj. Ja ću tamo to sve pričati, govoriti i prevesti. Studiram na ETE. Smjerovi moji su engleski i hrvatski.
1: Planovi za dalje?
0: A ja ću biti u budućnosti, ja mislim, profesorica hrvatskog i engleskog jezika.
1: Pa se vraćate u Erčin?
0: A ne, ja mislim, neću da vraćam u Erčin, nego prvi posao mi će biti u Hošigu. Ja se nadam, ali vidjet ćemo što će donositi budućnost. E, Veronika Heckman.
2: Događaju su nazočili i parlamentarni zastupnik Hrvata u Mađarskoj Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske samouprave Budimpešte Stipan Đurić, ravnateljica Kroatike Timaša Kanškrlin, te predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić, tko se na pozornici zahvalio organizatorima i sudionicima na pozivu i najavio nastavak ovakvih susreta pod okriljem Hrvatske državne samouprave.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Domaljevac je opet bilo mjesto susreta tradicije, zajedništva i ponosa. Na 28. domaljevačkoj tkanici, jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija Bosanske Posavine, okupili su se brojni sudionici i gosti, kako bi još jednom potvrdili važnost očuvanja kulturne baštine i identiteta hrvatskog naroda. Posebno svečano bilo je ovogodišnje izdanje, s obzirom da domaće kulturno-umjetničko društvo obilježava 100 godina postojanja. Predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Domaljevac, Anto Đukić.
2: 1926. godine osnovano prvo pjevačko društvo pri župnom dvoru u Domaljevcu, koje je osnovao fratar Prazvonko Mikić, i gajimo tu i baštinimo tu tradiciju i dan danas. Mladi trebaju naslijediti i čuvati baštinu, tu kulturu koju smo naslijedili od naših starijih, jer zaista imamo bogatu tradiciju ovdje Hrvati Bosanske Posavine.
1: Osim domaćina, 28. tkanicu uveličali su nastupi još 6 gostujućih društava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ponosno predstavljajući svoju tradicijsku kulturnu baštinu. Umjetnički voditelj Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hercegovac iz Širokog Brijega Ivan Barač i dopredsjednica i voditeljica kulturnog centra Klasje iz Privlake Jela Anjić.
3: Mi smo županijsko društvo i pokrivamo 4 grada, znači Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg, i u etnološkom smislu je jako karakterističan prostor, je pripada u 2 etnološke grupe, Belevarski kraj i Bekijski gornji i donji kraj. Pa tako svaki put probamo donijeti jedan dašak tako toga područja iz zapadne Hercegovine.
4: Mi smo došli večeras u, rekli bi, nedjeljnom ruvu ili svatovskom ruvu. Znači to su nošnje koje su se nosile za ovakvih vrućina, koje su prozračnije nego one što mi inače se predstavljamo, zlatoveš, svila, šlinga, velika i tako, jer je u ovome puno lakše, a isto su tako svečani.
1: Uz brojne mještane središnjoj manifestaciji Dana općine Domaljevac-Šamac bili su nazočni predstavnici društvenog i političkog života, naglasivši važnost očuvanja kulturne baštine i identiteta hrvatskog naroda. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara i načelnik općine Domaljevac-Šamac Stjepan Piljić.
5: Ovo nije samo obući narodnu nošnju, ovo nije samo naučiti djecu da plešu, ovo je puno više od toga, ovo je naša tradicija, naša kultura, naš identitet, i mislim da je jako važno za Bosnu i Hercegovinu, za Domaljevac, za Posavinu, da mi njegujemo svoje običaje.
6: Vrlo je važno da u današnjem izazovnom vremenu održavamo ovakve manifestacije, budući da one pokazuju što je naša kultura, identitet, koje je naše porijeklo. I one su nam i na neki način putokaz da se ne izgubimo u ovom modernom vremenu i da znamo tko smo i što smo.
1: Nakon smotre folklora, posjetiteljima tijekom dana općine sve do 2. kolovoza očekuju brojna kulturna, sportska i zabavna događanja.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U jedinstvenom prostoru Crkve Svetog Vlaha u Dubrovniku održan je koncert međunarodnog kulturnog glazbenog projekta Glazba koja spaja, koji je okupio pjevače iz Austrije, Austrijskog Gradišća i Hrvatske. Koncert su organizirali Hrvatska matica iseljenika, Podružnica Dubrovnik, Hrvatsko-Austrijsko društvo iz Dubrovnika i Dubrovačka biskupija, potvrđujući zajedničku predanost promicanju kulturne suradnje i povezivanja hrvatskog iseljeništva s domovinom kroz umjetnost i glazbu. Pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Spličanina Giuseppea Terza nastupili su članovi 5 austrijskih zborova, a među posebnim gostima bio je dubrovački kantautor s bečkom adresom Josip Čenić, koji je zajedno sa zborom Otvorena srca otpjevao svoju autorsku pjesmu Jedna je Hrvatska. Poslušajmo Giuseppea Tercu, umjetničkog voditelja projekta i dirigenta, kantautora Josipa Čenića i članice austrijskih zborova Pro muzika Haslau, Maria Elend i Otvorena srca Heidi Velber i Andreju Domanović.
2: Drugu godinu smo već organizirali turneju po Hrvatskoj, upravo na temu razmjene kulture, austrijske kulture, upoznavanja naše kulture i kroz, naravno kroz glazbu.
3: Evo na poziv Hrvatske matice iseljenika i Hrvatsko-austrijskog društva smo danas tu u Svetoga Vlaha, a u nedjelju ćemo biti u Trstenome.
4: Vrlo smo uzbuđeni jer dolazimo u Hrvatsku. Zahvaljujući Giuseppeu Terzi organizirali smo ovo divno putovanje. Ovo je drugi put da dolazimo, bili smo prije 2 godine u Splitu i svi smo sanjali Dubrovnik, stvarno je čarobno.
5: A mi pjevamo i naše grešćanske pjesme, a i iz hrvatske pjesme. Ali važno je da se hrvatski jezik u Gradišću gaji i da mi to prezentiramo.
1: Koncert u Parčevoj crkvi bio je vrhunac višednevne turneje tijekom koje sudionici uz još 2 koncertna nastupa u Trstenom i Splitu upoznaju ljepote juga Hrvatske i Boko Kotorskog zaljeva. Projekt Glazba koja spaja pokazao je kako zajedničko muziciranje austrijskih i hrvatskih glazbenika predstavlja važan doprinos međunarodnoj suradnji uz poruku glazba ne poznaje granice, ona spaja ljude, narode i srca, a posve sigurno koncertima na jugu Lijepe naše spojila je domovinsku i iseljenu Hrvatsku.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: I sport, poput pjesme i plesa, na najljepše načine spaja ljude i kulture. Mladi rukometaši hrvatskog podrijetla iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država bili su se okupili u Prelogu na prvom sportskom kampu Hrvatske matice iseljenika. Osim što su usavršavali sportske vještine, učili su i hrvatski jezik, upoznali našu kulturu i stvarali prijateljstva koja će ih još čvršće povezivati s domovinom predaka. Ivica Grudiček, koji je razgovarao sa Sarom Marđetko iz Hrvatske matice iseljenika i mladim sportašima iz Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine i Švicarske, te trenerom Tomislavom Bešlićem, zabilježio je ovu priču.
2: U Preloškoj sportskoj dvorani ovih dana igra se rukomet, ali još važnije, gradi se osjećaj pripadnosti. Na prvom sportskom kampu Hrvatske matice iseljenika okupili su se mladi Hrvati koji odrastaju daleko od domovine svojih roditelja, baka i djedova. Njih 17 kroz sport, druženje i zajedničke aktivnosti upoznaje Hrvatsku na jedan sasvim drugačiji način.
3: Ove godine u kampu imamo 17 polaznika, oni dolaze iz raznih zemalja Europe, imamo čak i iz prekomorskih zemalja, dvije djevojčice dolaze iz SAD-a, a druga djeca dolaze iz Bosne i Hercegovine, Irske, Austrije, Njemačke i Švicarske.
2: Jutro je rezervirano za rukometne i kondicijske treninge, a poslije podne za radionice hrvatskog jezika.
3: Program je koncipiran kroz nekoliko dijelova. Prvi dio su naravno rukometni i kondicijski treninzi koje su djeca svaki dan imala ujutro. Poslije podne su imali kreativne jezične radionice koje se nisu zapravo odnosile samo na hrvatski jezik kao pravopis, gramatika i to, nego smo učili sportsko nazivlje, o prehrani, o fair playu. Učili smo preko olimpijske početnice koja nam je zapravo bila temelj, koju nam je poklonilo zapravo Hrvatski olimpijski savez i Hrvatska olimpijska akademija.
2: No učionica nije bila jedino mjesto za učenje. Polaznici su posjetili Zagreb, Hrvatski sportski muzej, razgledali glavni grad, kušali tradicionalna hrvatska jela i upoznali dio bogate hrvatske sportske i kulturne baštine.
4: I'm from North Carolina.
5: Stigla sam ovdje jer mi je majka Hrvatica. Iz Sjeverne Karoline dolazim. Majka je željela da ovdje igram rukomet i bolje

0: koja se ovdje dogodila, da su djeca zapravo od prvog dana prihvatila jedni druge sa svim svojim različitostima i od prvog dana su zapravo počeli funkcionirati kao jedno sa pozitivnim emocijama, sa prekrasnom energijom.
1: Organizatori priznaju da su ovaj projekt krenuli s entuzijazmom, ali i bez velikih očekivanja. Već nakon nekoliko dana bilo je jasno da je kamp prerastao običan sportski program.
2: Živio sam puno treninga, puno. Naučio sam u Matice i Sredenika, učio sam dobro hrvatski, bolje.
3: Dolazim iz Novog Travnika, imam 10 godina, jako mi je lijepo ovdje u Prelogu, volio bi opet doći. Upoznao sam puno novih prijatelja i...
4: Možeš se vratiti ponovno?
3: Valjda. I volio.
5: A mislim da su se stvorila neka prijateljstva i za život. Vidim da su evo u kontaktu, da se druže zapravo svi sa svima. A sport, s obzirom da povezuje Hrvate u cijelom svijetu, drago mi je da smo ih uspjeli povezati ovdje na jednom mjestu.
1: Za ovu djecu Hrvatska više nije samo mjesto o kojem slušaju od roditelja. Ona je postala teren na kojem zajedno pobjeđuju, gradovi koje istražuju, jezik koji sve sigurnije govore, te prijatelji kojima će se ponovno vraćati.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večeras su ispitani u USKOK-u.
2: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
0: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
2: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U USKOK-ovoj akciji jutro su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od Vedrana Pavleka. Od njega su neslužbeno se navodi primili oko 160 000 eura. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Pripremio Milorad Čikanjić.
3: Dan nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jutro su uhićeni Damir Šegota i njegova supruga. Istražitelje sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 000 eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog.

0: Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Pregle, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što to je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
2: Ja sam sve svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Iz Hrvatskog olimpijskog odbora su priopćili kako u cijelosti surađuju s nadležnim institucijama te će dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
3: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
0: No svjestan je Glavina već opipljivih posljedica afere po nacionalni sport.
3: Ako se uspostavi da su najviši dužnosnici Hrvatskog olimpijskog odbora uzimali sebi nekakvu novčanu naknadu ili nagradu od saveza kojima su ta sredstva dodjeljivali, onda svjedočimo činu koji na najgrublji mogući način praktički urušava povjerenje, moral i kredibilitet.
0: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
4: Nova akcija USKOK-a izazvala je i političke reakcije, prikupila ih je Miruna Kastratović.
5: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
6: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
5: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
7: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
3: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
5: Odgovorio je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
8: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
5: I MOST se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
9: Kronika dana.
4: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnih obitelji. Javlja Ivica Krišto.
10: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
11: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
10: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
11: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
10: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
12: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
10: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
4: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
13: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
14: Zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje, Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavati dozvole za skupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Dosad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
4: Požar koji je poslije podne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču pod nadzorom je. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
15: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
14: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje kanadera s 2 posade u Francusku radi pomoći u gašenju požara. Ta se zemlja bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su 1000 ljudi.
4: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju gdje je obilježen dan općine Promine, posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo dijela predsjednikova obraćanja.
16: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne su hrvatske, nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naši interesi.
4: poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte Bab el Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla, trenutačno je nadomak $102 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervju za Axios kaže da razmatra jače napade na Iran. Zastupnički dom prihvatio je rezoluciju kojom traže povlačenje vojske iz neprijateljstva protiv Irana, no u Senatu rezolucija nije dobila potporu. Kongres je već prihvaćao slične mjere, no predsjednik ih nije morao poštovati jer nije riječ o zakonima. Danja Dubravac.
14: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Leavitt. Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
5: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
17: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
14: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. Velika Britanija objavila je da privremeno povlači diplomatsko osoblje iz Irana, a nakon iranskih prijetnji posljedicama zbog ustupanja vojnih baza za američke napade, London je objavio da je spreman obraniti se. Njemačka vojska najavila je povlačenje svojih brodova iz misije u Crvenome moru. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
17: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
14: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
4: Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji, izvijestilo je Europsko vijeće. O njemu se dugo pregovaralo, a uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na $44 po barelu. Europska komisija pak odlučila je kazniti Google sa 890 milijuna eura, jer je utvrđeno da krši Europski zakon o digitalnim tržištima. Iz Brisela Tihomir Vinković.
18: Europska komisija više od godinu dana provjeravala je način poslovanja tvrtke Google na digitalnom tržištu Unije, te je donijela odluku o kazni koju je objavio glasnogovornik Thomas Renier. 890 milijuna eura zbog dva kršenja zakona o digitalnom tržištu. Prva je 460 milijuna eura zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se protežiraju davatelji usluga povezanih s Googleom. Druga je kazna 430 milijuna eura zbog prešavanja mogućnosti kupovine određenih proizvoda izvan Google Play-a za koji naplaćuju proviziju. Google ima 60 dana za poštivanje zakona o digitalnom tržištu. Renier je ustvrdio da se s predstavnicima Google-a izravno razgovaralo mnogo puta tijekom istrage koja je dovela do odluke o uvođenju kazne.
19: On Google claims that we're degrading products or blocking.
18: Tvrdnje iz Google da im umanjujemo poslovanje ili blokiramo američke tvrtke u primjeni inovacije u poslovanju u Europskoj uniji neutemeljene su i radi se o potpuno obratnom stanju. Blokira se inovacije europskih tvrtki, tražimo samo da se poštuje načelo poslovanja pod istim uvjetima, barem u Europskoj uniji.
19: Level playing field at least in the European Union.
18: Jutro su iz Europskog vijeća obavijestili da je usvojen novi 21. krug sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama ako su dugoročni ugovori sklopljeni prije ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz Sjene, te daljnje zamrzavanje cijene ruske nafte.
14: Dva potresa koja su prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Mađarska istražuje zajam od milijardu eura koji je vlada Viktora Orbana odobrila Sjevernoj Makedoniji putem državne banke Exim Bank po vrlo povoljnim uvjetima. Jedna je to od nekoliko transakcija koje se provjeravaju, a u koje je uključena državna banka. Premijer Peter Mađar smatra da bi zajam mogao značiti da se Orbanova vlada koristila novcem namijenjenim za potporu mađarskim tvrtkama kako bi ojačala stranog političkog saveza i potencijalno pogodovala prijateljskim tvrtkama.
9: Kronika dana.
4: Mjesec dana nakon strašne nesreće u splitskom akvatoriju, kada je u sudaru katamarana i jedrilice smrtno stradalo četvero čeških državljana, počast poginulima odali su češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka i njegov hrvatski kolega Gordan Grlić Radman. Na mjestu tragedije u splitskim vratima bacili su vijenac u more.
20: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Iako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje i mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
21: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku. Njih provodi županijsko državno odvjetništvo.
4: Sutra je posljednji dan za prijavu na natječaje za smještaj u studentskim domovima. Zbog visokih cijena privatnih stanova, domovi su i dalje najtraženija opcija, no kapaciteti u velikim gradovima ni ove godine neće biti dovoljni za sve studente. Željka Mandić.
22: U zagrebačkim studentskim domovima ove je godine čak 906 ležajeva manje. Razlog je obnova 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić. Obnovit će se i 8. paviljon u domu Lašćina. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.
23: Oko 9800 prijava imamo online. Ove godine prvi put jedini u Hrvatskoj online. Studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi. Potpisani su ugovori. 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura.
22: Zagrebački studenti nezadovoljni su i zbog povećanja cijene smještaja. Cijena ležaja u sobi treće kategorije je 74 eura. Uz to najviše je prigovora na sanitarne čvorove. Dio studenata u Splitu stanovat će u modernim sobama na kampusu, ali do mjesta neće biti jednostavno doći. Ravnatelj tamošnjeg studentskog centra Ivan Žižić.
24: Studentski centar u Splitu raspolaže sa 1300 kreveta u tri studentska doma. Svake godine je interes značajno veći od raspoloživih kapaciteta.
22: Krevet u trokrevetnoj sobi u Splitu stoji 100 eura, a tako je i u Osijeku, gdje je natječaj za 1366 mjesta zatvoren.
25: Pretpostavljam da ćemo negdje početkom kolovoza objaviti rang listu. Od uvijek interes veći od kapaciteta, ove godine ima 2450 prijava.
22: Kaže ravnatelj studentskog centra Osijek Ivica Brekalo. Mnogi će ostati bez željenog smještaja i u Rijeci, gdje je također iz godine u godinu sve veće zanimanje, kaže pomoćnik ravnatelja za smještaj Marijan Brubnjak.
26: Studentski centar u Rijeci raspolaže sa 1250 kreveta. Do ovog trenutka imamo 1950 prijava.
22: U manjim gradovima do studentskog se smještaja dolazi puno lakše. Primjerice, studenti veleučilišta u Kninu ne moraju se brinuti hoće li ostvariti pravo na studentski dom. Objava rezultata smještaja u dom bit će oko 10. kolovoza.
4: Objavljen je program 32. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje 14. idućeg mjeseca. U 4 natjecateljska programa uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija. Svjetsku premijeru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine imat će čak 21 film. Ivan Žaknić.
0: Selekcijska komisija Sarajevskog festivala izabrala je 51 film koji će se natjecati za nagrade Srce Sarajeva uobičajeno, među njima je niz hrvatskih ostvarenja i manjinskih koprodukcija, pa i u dugometražnu konkurenciju. Uvrštena obiteljska drama smještena na jedan hrvatski otok, Male stvari Zvonimira Jurića, nedavno premijerno prikazana na Pulskom festivalu. Male stvari su u društvu još 8 nastupa u toj kategoriji, među kojima je makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. I program Sarajevskog festivala upućuje na veliki zamah hrvatske dokumentarne produkcije u natjecanju dugometražnih dokumentaraca. Svjetsku će premijeru imati Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, obiteljska priča o jedinom zastupniku u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma. U toj su konkurenciji još jedan hrvatski dokumentarac Tragovi pripadanja Tatjane Božić, te dvije manjinske koprodukcije Planina i Balkanski kauboj, u kojem redateljica Dragana Jurišić traga za Harijem Jacksonom, amaterskim redateljem westerna u bivšoj Jugoslaviji. Ram Vaj Branka Šmita imat će svjetsku premijeru u sekciji kratkih dokumentaraca u koju su uvršteni Medu u Šparugama, Ivana Grgura o različitim reakcijama na navodnu pojavu medvjeda u Malom istarskom gradiću i Tiha misa Karla Jelić koji istražuje fenomen molitelja na hrvatskim trgovima. Konačno u kategoriji kratkih igranih filmova prikazuje se hrvatsko ostvarenje Zakrpa Luke Galešića i manjinska koprodukcija Nitko ništa nije rekao. Ocjenjivačkim sudom Sarajevskog festivala predsjeda poznata britanska glumica Emily Watson, a od gostiju svakako treba izdvojiti dvostrukog iranskog oskarovca Ashgara Farhadija, kojemu će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.
4: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub, s Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Varaždin je pobijedio češki Jablonec 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige, a u tijeku su europske utakmice Hajduka i Rijeke. U drugom kolu kvalifikacija europske lige Hajduk je domaćin ciparskom Pafosu, a utakmicu prati Srđan Fabijanac.
2: Hajduk igra odličnu utakmicu, 66. minuta je počela, Hajduk vodi 2-0 protiv Pafosa, momčadi koja je u prošloj sezoni igrala grupnu fazu Lige prvaka. Golova u prvom poluvremenu nije bilo, Hajduk još pojačao gas u nastavku. U 54. minuti Brajković izborio slobodan udarac, Šego sjajno desnom nogom pogodio sa nekih 19 metara za 1-0, a u 64. minuti prije nekoliko trenutaka ovdje je minutu i više trajalo to slavlje igrača i publike. Jednostavna akcija Hajduka, Aka Panđe ubacio s desnog boka, a Melnjak prekrasno lijevom vanjskom s desetak metara pogodio suprotni kut za aktualnih Hajduk Pafos 2-0.
1: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka igra protiv sjevernoirskog Derry City-a, Strujevice se javlja Robert Ferlin.
3: 82. minuta susreta, Rijeka vodi 1-0 golom čarobnjaka Tonija Fruka u 52. nakon što su u prvome poluvremenu 9 puta pucali prema vratima, ali ni jedan put nisu gađali okvir. Već u prvome napadu drugoga poluvremena Riječani su poveli na asistenciju Adu Adjeja. Fruk je zabio za vodstvo od 1-0, asistent Adu Adjej imao je nekoliko minuta nakon toga i priliku povećati to vodstvo Riječana, međutim Irci su očistili s crte, a u 75. nakon Riječka kornera, brza kontra Iraca i tko drugi nego Toni Fruk, iako ga tamo ne biste očekivali, u posljednji trenutak jednim karate potezom skinuo je loptu s glave Ircu Dafiju i spriječio poravnanje rezultata. Ušli smo u 82. minutu ovdje na Rujevici pred 5.500 gledatelja, Rijeka vodi protiv Derija 1-0.
1: A sada i izvještaj s utakmice Varaždin-Jablonec i Karlo Plazina.
6: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, u konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut, također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin-Jablonec 3-2.
1: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju će sutra igrati protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
9: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
7: Danas je anticiklona postupno slabljala zbog približavanja frontalnog sustava i dotoka svježeg i nestabilnog zraka sa sjeverozapada, pa u takvim okolnostima u Dalmaciji u većem dijelu dana prevladavalo sunčano. I u većem dijelu Slavonije u većem dijelu dana bilo je sunčano, dok je u drugim predjelima bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku ili vrlo nestabilno. Mjesečne kiše, pljuskova i grmljavine bilo je poneprije u središnjim predjelima na sjeverozapadu Hrvatske te u zapadnoj Slavoniji i Posavini, dok je navečer lokalno jačih nestabilnosti pljuskova s grmljavinom bilo i na području Rijeke te u Istri. Inače, najviša dnevna temperatura zraka unutrašnjosti bila je većinom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva, a na moru između 27 i 31 stupnja, uz vrijednost temperature mora većinom između 23 i 26. Vrijeme sutra bit će ipak osjetno povoljnije u većini krajeva. Prevladavat će sunčano, a na Jadranu i pretežno vedro. U unutrašnjosti će biti umjerenog razvoja oblaka, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. A treba spomenuti da pokojeg pljuska s grmljavinom tijekom noći i sutrašnjeg jutra uz više oblaka može biti na krajnjem jugu Hrvatske. U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku prolazno i jak sjeverozapadni. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, već u noći na sjevernom dijelu Jadrana do kraja dana i na većem dijelu Jadrana. Najniža temperatura zraka većinom između 10 i 14 na moru od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti malo niža od današnjih vrijednosti bit će uglavnom između 23 i 26, a na moru slična današnjim od 27 do 29. Spomenimo da će u subotu prevladavati posvuda sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice na Jadranu i vruće.
9: Kronika dana.
4: Na kraju emisije podsjetnik.
14: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večeras su ispitani u USKOK-u.
4: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
14: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
4: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
14: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga ispitani su u USKOK-u zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza i pranja novca. Gordan Pregle, odvjetnik Željke Šegote, nakon ispitivanja izjavio:
1: po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo danas je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
2: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati. No prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge na istoku zemlje, sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisa.

0: mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje hrvatskog kanadera u Francusku radi pomoći u gašenju požara. S kanaderom u pomoć francuskim gasiteljima idu i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Francuska se bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su tisuće ljudi.
2: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rossonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje za vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom. Uspješna večer hrvatskog nogometa. Pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Melnjaka. U drugom kolu kvalifikacija konferencije lige Rijeka je bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0 golom Fruka, a Varaždin je sladao češki Jablonec s 3-2 u utakmici u kojoj je vodio pa gubio i na kraju ipak uspio pobijediti. Strijelci za domaćine bili su Tavareš, Mamut i Mamić. Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio, prvi program.

0: zarobien u vosku. Myslím na tebe.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U USKOK-ovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Milorad Šikanjić.
1: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelj je sumnjao da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je sastavljena teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
1: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strah koje od uhićenja.
3: Ja sam svoj svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
1: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
1: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i

0: dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
1: Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1 165 000 kilovat sat plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
1: Vijesti. I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
1: Pod nadzorom je požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijeli noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je, opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
1: Vijesti. Poremeća ima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervjuu za Axios kaže da razmatra i jače napade na Iran. Danja Dubravac.
5: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Levitt.
6: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
5: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
7: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
5: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
7: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme za povlačenje.
5: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
8: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Darija Melnjaka.
10: Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
9: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka je bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0 golom Fruka. Komentar trenera Matijaža Ke.
11: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica.
9: Varaždin je sladao češki Jablonec s 3-2 u utakmici u kojoj je vodio pa gubio i na kraju ipak uspio pobijediti. Strijelci za domaćine bili su Tavareš, Mamuti Mamić, trener Nikola Šafarić.
12: Prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobijedili, ne može to puno ekipa.
9: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje za vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom.
8: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
8: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza.
4: Vremenska prognoza.

0: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

sam snove tako, bliže je bila obala. Možda bar jednom ljubav pobjedi, možda se poklopi sve, možda još zdravi.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Odakle dolazim, više se ne sjećam.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je sastavljena teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Jest.